0: гъста облачност и там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад. Максималните температури за страната между 31 и 36 градуса са малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София температурата ще е 31 градуса. В планините също ще бъде слънчево, но преди обед, след обяд, отново се очаква да превали и да прегърми. При нас по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Време на увеличение на облачността ще има около и след обед, които малко ще разходят, но те ще са главно по северното крайбрежие, макар че от картата виждате, че и при нас се предвижда да вали, но това ще бъдат слаби дъждове и само на отделни места. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 26 до 30-31 градуса на места. Температурата на морската вода е свежа и прохладна, 21-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, така че избирайте тихи заливчета за къпане и за плуване. Внимавайте вече и за мъртво вълнение. Следете сигнализацията на флаговете по постовете на брега. Утре само слънце на небето, много слънце и малко по-ниски градуси, но отново само край морето в останалата част от страната температурите ще продължат да нарастват. Малко странно е наистина, от 31 градуса днес, утре 27 при нас. Малко прохлада ще има, въпреки голямото слънце на небето. 20 градуса минимални, 27 градуса максимални температури в сряда. В четвъртък отново много слънце и температурите без съществена промяна, дори с 1 градус по-ниски, което, пак казвам, доста странно и с огромна завист ще гледат към нас от вътрешността на страната, от най-южните точки на страната, Пловдив, Велико Търново, защото при нас наистина остават прохладни температурите, 19 градуса минимални, 26 градуса максимални температури в четвъртък, докато в останалата част на страната ще надхвърлят отново 35-36 градуса. Наистина, доста голяма разлика в температурите в отделните райони на страната, но това е прохладата, сега е само тук край морето и разбира се в планините и то по-нависоко и то само на някои места. Тази сутрин ще ви поканим на фестивал в Созопол и не само в други населени места около Созопол, къде точно, ще разберете от интервюто малко по-късно. Той е с театралната формация Марионета, Мариета и Марионета, които започват ежегодния си летен фестивал в Созопол. Созопол и някои населени места около Созопол се превръщат в куклена сцена и не само. Ще има и уличен театър и дори комедия Дел Арте. Кои спектакли ще могат да се видят в Созопол и на кои места, кои са сцените, където ще се играе, ще ни разкаже основателката на театралната формация Мариета и Марионета, самата Мариета, а също така и за фестивала на театралното куклено улично изкуство и комедия Дел Арте. В прегледа на печата днес имаме 24 часа, а сега към новините. Горивата у нас отново тръгнаха нагоре. Дизелът поскъпна с 20 цента за 2 седмици, което се отчита по колонките на бензиностанциите. Развитието на войната в Иран отново оказа влияние както върху цените на петрола на световните пазари, така и на бензиноколонките у нас. Само за малко повече от 10 дни има драстично покачване и при бензина, и при дизела. На 13 юли цената на А95 е била 1 евро и 48 евроцента, а днес е евро и 54 цента за литър. Далеч по-сериозно е поскъпването при дизела обаче. Цената на литър е била 1 евро и 53 цента, а днес вече е 1 евро и 73 цента на литър, т.е. 20 цента нагоре поскъпване за 13 дни. Интересното е обаче, че при петрола ситуацията не е толкова тежка. Преди 13 дни цената на барел Сонд Брент е била 83 долара за барел. За 10 дни стига до 100 долара за барел, но после следва плавен спад до 90 долара за барел. Общо взето цената следва настроенията на Тръмп и информацията, която идва от него, а именно тойто съобщава, че ще бомбардира отново. Напрежението се повишава между Съединените щати и Иран. Тупък съобщава, че водят, цитирам, изключително приятелски преговори с държавата Иран и петролът следва неговото настроение. А у нас оказва се, че ако вече сме били на морето и лятната ни отпуска е минала, то сме платили доста по-малко за гориво, за да стигнем до морето и това се отчита от хората на бензиностанциите. Една спешна проверка, предприета от екипи на РИОСВ Бургас и басейнова дирекция Черноморски район по сигнал, че е установена тръба, която стърчи над водната повърхност на приблизително 500 метра навътре в морската акватория. Проверката е по сигнал. Сигналът е постъпил от оперативния дежурен на гранична полиция Бургас.
1: Било изразено предположение, че тръбата може да е свързана с заустване на отпадъчни води. След съпоставка на предоставените координати с наличната информация в РИОСВ Бургас е установено, че тръбата се намира в непосредствена близост до точката на дълбоководно заустване на пречистените отпадни води от пречиствателната станция в Созопол. Съоръжението е част от канализационната система Созопол-Черноморец-Равадиново, за експлоатацията на която има издаден разрешително за заустване от басейнова дирекция Черноморски район. От РИОСВ в спешен порядък са изпратили официални писма до община Созопол, собственик на съоръжението и до оператора на канализационната система ВИК Бургас, с указание да бъде извършена незабавна проверка на техническото състояние на заустващия колектор, както и да се предприемат необходимите действия за осигуряване на нормално експлоатационно положение и при необходимост за отстраняване на констатирани неизправности. Едновременно с това екип на РИОСВ Бургас извършва проверка на място на пречиствателната станция в Созопол, която ще установи режима на станцията към момента на постъпване на сигналите.
0: България предприема засилени мерки и охрана на въздушното пространство на цялата страна и най-вече на летище Безмер, както и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след работна среща в Министерския съвет между премиера Румен Радев и службите за сигурност. Фокус на срещата е била средата за сигурност у нас и проистичащите от нея предизвикателства, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет. Представителите на службите за сигурност са подчертали, че няма пряка опасност за сигурността на България, въпреки второто предупреждение, отправено към нашата държава от Иран. Отговорните институции, според службите ни, са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток или в Украина. А в срещата са участвали всички отговорни лица. Връщаме се у нас с не по-малко опасна информация. Всъщност пореден инцидент с мантинели. Този път на самото Цариградско шосе, една от най-натоварените артерии в София, където голям двоен автобус премина без никакъв проблем през мантинелата. Мантинелата не можа да го спре. Успяло е да го спре бетонната преграда, за да стане наистина страшен инцидент. В случая има само 2-3 пострадали. А като цяло над 80% от мантинелите на републиканската пътна мрежа не отговарят на действащите изисквания за безопасност у нас. За подмяна са определени общо почти 17 000 км ограничителни системи и мантинели.
1: Най-голям е проблемът по междуградските пътища, където шофьорите ежедневно преминават покрай силно корозирали, деформирани или прекалено ниски съоръжения. На отделни места мантинели липсват напълно, включително край мостове, завои и участъци с риск автомобил да напусне платното. По автомагистралите пък трябва да бъдат обновени над 1000 км ограничителни системи. По първокласната пътна мрежа подмяната е необходима на 2306 км, по второкласните на над 3200 км, а по третокласните трасета трябва да бъдат подменени мантинелите на близо 9500 км.
0: И сега поглед към Бургас. Тази година в област Бургас са наложени над 1500 глоби за управление на електрически тротинетки на места, където движението им е напълно забранено. Данните съобщи началникът на пътна полиция Бургас, главен инспектор Пламен Николов.
1: За същия период на миналата година санкциите срещу електрически тротинетки са били около 600 или повече от двойно по-малко. По думите на главен инспектор Пламен Николов се отчита и намаление на броя на водачите, които управляват след употреба на алкохол или наркотични вещества. Подготвил съм статистика, която не е толкова смущаваща, а обнадеждаваща. За алкохол над 1,2 промила от началото на годината до месец май са регистрирани 68 случая на управление на МПС. За същия период на миналата година те са били 90. Говоря за тези, които са над 1,2 промила, тъй като това са престъпления. Проверките са се увеличили с 30% в сравнение с миналата година. Бих казал, че сме засилили много контрола, посочи още главен инспектор Пламен Николов.
0: Безплатни тестове за хепатит Б и С ще се извършват днес в цялата страна по повод Световния ден за борба с хепатита. На 28 юли се отбелязва този ден. Посланието тази година е хората и общностите да бъдат в центъра на усилията за елиминиране на хепатита. По този повод на няколко места в страната се извършва безплатно тестване за хепатит Б и С. Безплатно тестване се извършва в Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити към Националния център по заразни и паразитни болести. Регионалните здравни инспекции в страната също провеждат свои акции. Безплатни доброволни изследвания за хепатит Б и С могат да предотвратят появата и развитието на болестта. Те се провеждат в цялата страна. Това е от новините, сега към прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Във вторник, 28 юли. В прегледа на печата днес имаме вестник 24 часа. Водещо заглавие – последен шанс за евтин стаж за пенсия. Месецът вече ще струва 122 евро и 80 цента. На толкова се покачва цената за месец за тези хора, които желаят да си доплатят оставащите им години до пенсия и да се пенсионират по-рано, което в момента, между другото, е много, много масово явление. Много хора си внасят една голяма сума, плащат си стаж и по този начин се пенсионират по-рано. Последен шанс обаче за евтин стаж, той вече поскъпва заради новия минимален осигурителен доход. Стажът поскъпва. Поскъпването е още от 1 август и е с 13 евро и 77 евроцента. Така пълните 5 години излизат 7368 евро. Ако имате 5 години да доплатите, толкова трябва да извадите от джоба 7400 евро, за да може да се пенсионирате по-рано. Темата е с подробности на пета страница на 24 часа. Междувременно и все пак на пета страница на 24 часа. Междувременно и все пак депутатите

да, ваканцията им да е само 3 седмици, но решението не е окончателно. На четвърта страница прочетете още подробности, ако ви се занимава с ваканцията на депутатите. На 15-та страница, кого да видим? Изкуствения интелект. AI полудя, проби виртуалната си клетка и направи кибератака. Една малка информация на първа страница, на 15-та страница е повече информацията. Малка, обаче изключително притеснителна. Наистина трябва да се замислим, ако действително се е случило точно това, защото по принцип от заглавията на вестниците трудно може да си направиш извод за истинската информация и за истинската статия. Много често, не само на вестниците, на информационните сайтове, разбира се, много често заглавието пише нещо, а след това, като започнеш да четеш самата публикация, ама то не било така, а било съвсем иначе. Дано наистина това само заглавието да е толкова стряскащо, защото да поладе AI, да пробие виртуалната си клетка и да направи кибератака, не е никак безобидна и никак малка информация, напротив, нещо много, много притеснително, на което, разбира се, трябва да обърнат внимание тези, които могат да обърнат внимание. Ние, колкото и да се притесняваме, с нищо няма да можем да помогнем. Както и на мантинелите, колкото и да сме притеснени, казват, че много хора вече опитват се да избягват магистралите, да минават по алтернативни пътища. Даже някои хора се отказват изобщо да пътуват на дълъг път и по магистралите заради тези страшни катастрофи с тирове и мантинели. Отново катастрофа с мантинела. Ето е тук, аз ви споменах вече в новините преди малко. Това е един голям, както го наричат, съчленен, се казват тези двойните автобуси. Съчленен автобус, който е наистина доста тежък. И без никакъв проблем си е минал през мантинелите, както обикновено. Аз вече като гледам наистина колко лесно преминават тези тежки превозни средства през мантинелите, изобщо не съм убедена, че те биха могли да спрат дори и лек автомобил. Това е автобуса, който скъса мантинелата и навлезе в насрещното на столичния булевард Цариградско шосе в посока Орлов мост. Спря се в бетонните ограничители, забележете. Само бетонните ограничители са спрели тази катастрофа да стане още по-тежка и да има още по-тежки последствия. И с ниска скорост при катастрофа рискът от сериозни травми е по-голям за жените. Статистиката е на 18-та страница. А защо? Прочетете в публикацията с подробности. Дали е физиология, дали са други причините. Извода, разбира се, е статистически, въз основа на цифрите от катастрофи. Българинът избира комфорта на плажа. Цените на сянката, както преди, но в евро. То както всичко в страната, всичко, което струваше 1 лев, вече е 1 евро и така нататък нагоре. Същата работа и на плажа. Цените, както миналата година, само че не наполовина, както ни убеждаваха, че ще бъде, ами 1:1. Това, което е струвало 2 лева, сега струва 2 евро. На страница 2 и 3 още цени на чадъри, шезлонги и други екстри на плажа за тези, които се интересуват. Ето какво има и на последна страница. Краси Радков, пак с жена си на екран. Този път водят фермата. Краси Радков и красивата му съпруга Станислава Ганчева, Юнислава Йотова, Тото и Кристин ще са водещи на новия сезон на фермата. Четем от рубриката Звезди на деня. Електрик Колбой, Нико Салах и

0: Кевин Раттайчак в вихъра на танца. Те закриха Hills of Rock с метал дискотека и скупиха промо билетите за фестивала още през 2027 година, още сега за минути зрелищна метал дискотека спретнаха германците. Прочетете още от последна страница. Тук ще намерите и Преслава Полунова, която не се страхува и от най-смелите проекти, както и Любо Нейков и култовата комедия «Опасен чар», в която участва той. Това са любопитните новини от вестник 24 часа. А сега продължаваме с този изключително интересен фестивал на куклите в Созопол, фестивал на уличния театър и комедия Дел Арте, както и много куклени спектакли и за деца, и за възрасти. Възрастни ни предлагат от театрална формация Марионета и Арлекино или Арлекино и Марионета, а фестивала се казва Мариета и Марионета. Те ще ни разкажат, самата Мариета ще ни разкаже на колко сцени ще бъде тази година фестивала и какви интересни спектакли ще можете да гледате. Изобщо не е далече нито Созопол, нито другите населени места около Созопол, много близо до Бургас, където ще можете да отскочите и да заведете децата си на тези изключително интересни и улични събития, които ще се състоят, както и куклени спектакли на сцена. Ще разберете кои са сцените, кои са точките, кои са дните. Останете с нашето предаване, а от нас довиждане до утре в 8. Здравейте! Добро утро, Бургас! Добро утро, България! Ще ви зарадваме днес с хубави събития, които ще се случват през лятото и то не само на територията на Бургас. Хубави събития, на които можете да заведете децата си, на които можете да се забавлявате и вие, защото това събитие е за малки и големи. Представям ви тази сутрин Мариета Ангелова. Тя е от театър Мариета и Марионета. Един театър с 30-годишна история. Този театър е основата на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета, който пък вече за 8-ми пореден път ще се проведе по, мога да кажа, нашето Черноморие, защото досега той беше само в една община, сега се включва и друга община, но да не разказвам всичко. Здравейте, госпожо Ангелова!
1: Здравейте!
0: Вълнувате ли се преди поредната среща и този голям международен фестивал, който отново ще се състои край морето и то вече на много повече сцени?
1: Да, много се вълнувам. Това е най-важното за един артист, да се вълнува преди началото на спектакъла, така да се каже. Това е всъщност ще бъде един огромен спектакъл, едно, наистина един празник на спектакъла на площадния театър, на кукления театър, нашия фестивал Арлекино и Марионета. Тази година се, как да кажа, вече порасна,
0: да,
1: не само на години,
0: се.
1: На 8 години става, но и се разширява и наистина като ръст става по-голям, така алегорично се изразявам, но вече в, освен община Созопол, към нашия фестивал се включва и община Царево, което е наистина прекрасно.
0: Благодарение, може би, на кмета Марин Киров, който е наистина един много активен млад човек.
1: Да, точно така. Благодарение на господин Марин Киров и неговия прекрасен екип. Наистина.
0: Кои ще са вашите сцени? Къде ще бъде вашето турне, вашата обиколка? Къде ще се разпространи тази година международния фестивал?
1: Традиционно започваме от Созопол, както обикновено на 5 август на летния театър Аполония. След това от 5 до 10 август играем в община Созопол, където е роден нашия фестивал и където той продължава с много голям успех, където ни очакват всички. Там остават нашите регулярни сцени в кметство Черноморец, вече също традиционно от няколко години, и сцените в Стария град, етнографския музей, в двора и в двора на художествената галерия. Но имаме и нова сцена в община Созопол, в село Равадиново, където наистина кипи подготовка също за нашето представление на 6 август вечерта. Ние ще представим един много морски, много ваканционен спектакъл на нашия театър Мариета и Марионета, който се казва Море от ваканция. Така че ако не знаете къде е морето и къде е ваканцията, насочвайте се към Равадиново на 6 от 19.30.
0: Ще минем, разбира се, по цялата програма, но нека сега кажем по-общо как се включва община Царево. Там от кога до кога са събитията и на кои сцени?
1: Да, в община Царево фестивалът продължава на 11, 12 и 13 август. Още на 11 август ще има едно грандиозно шествие в центъра на Царево с участието на артисти от фестивала. Впрочем, такива шествия, празнични, фестивални, паради ще има и в Созопол, в Черноморец, навсякъде, няколко пъти. Ние искаме всички хора да бъдат част от фестивала. Цялата публика, всички хората, които живеят, гостите на Созопол и на всички градове. И какво става? На 12, още на 11 сутринта ще има представление и в Ахтопол за децата, на откритата сцена на Ахтопол, на площада. Вечерта в Царево, пак на 11 ще има, след шествието ще има друг спектакъл, също в центъра на централния площад, точно до фонтан Корабчето. Изброявам местата, наистина, на които ще има толкова много прояви, толкова много спектакли от най-различни места, за това ще кажем след малко. На 12 и 13 фестивала ще продължи в Ахтопол и ще стигнем чак до Синеморец. На сцената на Синеморец, откритата сцена, лятната сцена на Синеморец. Искам тук специално да благодаря на кметовете на Ахтопол и на Синеморец, които ни посрещнаха с отворени обятия също така. Ако тръгна да изказвам благодарности, сега е момента да благодарим за подкрепата на Национален фонд култура, без която тези събития биха били невъзможни. Нито без подкрепата на Италианския културен институт в София, и също така тази година се радваме и на подкрепата на фондация Калуст Гулбенкян от Португалия.
0: Интересна е връзката. Връзката с Португалия, тя как се получи?
1: За втори път ще участва португалски артист в нашия фестивал. Този път това ще бъде Руи Ферейра, един уникален клоун. Аз много обичам клоунадата, както всички знаят, като режисьор и творец. За мен това е едно от най-великите изкуства въобще и жанрове. Руи Ферейра и неговия театър Олиджинал ще ни представят един спектакъл за това как една пчела може да спаси света. Но това ще видите наживо.
0: Разбира се. Преди да продължим по програмата, аз мисля, че е време да усетим атмосферата. 7 издания вече на международния фестивал на кукления площаден театър Арлекино и Марионета. Нека видим какво се случва, когато този международен фестивал превземе улиците на градовете и се докосне до всички, които са там. Нека видим краткия тизър.
2: Мили деца, знаете ли кой е Арлекино и коя е Марионета? Ще ги срещнете от 5 до 13 август на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета. Къде? На юг, по нашето море. Билети ли? Билети няма. Ход свободен!
0: Продължаваме тук разговора с нашия гост Мариета Ангелова, която е основател на фестивала, режисьор, куклена актриса, разбира се, с цялото си сърце и душа. Сега тя ще ни разкаже повече и за това, което така Арлекино и Марионета, Мариета и Марионета ни показват в своето изкуство, а именно своите спектакли. Това, госпожо Ангелова, това е фестивал на кукления и площаден театър. Какво е посланието? Какво се случва по улиците и какво ще видят изобщо публиката, децата, защото вашите спектакли са и за възрастни?
1: Да, спектаклите, които представяме винаги ние като театър и тези, които селектираме за нашия фестивал, са насочени към всички хора, всички възрастови групи, т.е. те са за малки и големи. Винаги подчертавам това, защото навън, на улицата, на площада, хората са и малки, и големи, и трябва да успеем да ги впечатлим и да ги накараме да се спрат, за да гледат. Всъщност така се заражда и площадният театър, жанра комедия деларте в Италия, който е театъра за народа. Така е създаден като един контрапункт на дворцовия театър, кралски. Тук в комедия деларте има всеки един от нас може да познае себе си, защото присъстват всички социални групи на сцената. Тази година ще гледаме една оригинална комедия деларте. Отново моят приятел и колега маестро Карло Бозо ще бъде тук със своите студенти от Версай и ще гледаме постановката Фанфарон, която е по истински оригинален, автентичен текст от Ренесанса. Разбира се, там няма да ви разказвам какво се случва, но разбира се, че любовта накрая ще победи. Нали, само това ще ви кажа. А освен на този спектакъл, студентите на Международната академия за сценични изкуства от Версай ще ни представят и една древногръцка комедия по Аристофан – Конниците. Смятам, че тези заглавия, тези произведения ще привлекат наистина интереса на много публика.
0: Много, да, класически заглавия, които са наистина към по-възрастната публика и да, за тях ще има нещо по-сериозно предизвикателство и да не забравяме какво е комедия деларте.
1: Да, това са наистина... Това са принципите на целия съвременен театър в момента. Се градят върху принципите на комедия деларте, като сценично произведение. Трябва веднага да кажа, че спектаклите, тези два спектакъла, ще се изпълняват на френски език, но ние, театрална къща Мариета и Марионета, ще се включи в спектаклите с наши актьори, които ще представят либрето на това, което се случва по забавен начин. Нали? Ще направим една копродукция всъщност с студентите на Карло Бозо. и ще обясняваме един вид какво се случва. Но този театър е толкова ярък, толкова впечатляващ, визуален, в него движенчески, в него има толкова много пантомима, песни, танц, фехтовка, сценичен бой, какво ли не, толкова много движение, толкова много мимика и всички, тук не мога да изброя всички средства, които се използват, но те са много, че то е ясен, то всичко
0: това
1: се
0: е един
1: разбира.
0: Универсален език, разбираем един универсален за всички.
1: Да. Както е кукленият театър. Винаги са ме питали каква е връзката между едното и другото. Връзката, това е събарянето на условността в театъра. Нали? Всичко се прави пред публиката, ето тук сме ние, но сега ще ви изиграем друго. Няма да бъдем ние. И точно в тук е ключа на това толкова очарователно изкуство, на това, на този наивитет и на клоунадата, и на буфонадата, и на комедия дел арте, и на кукления театър. Това е връзката между тези жанрове.
0: Тези спектакли къде точно ще бъдат представени?
1: Те ще бъдат представени в Созопол и в Черноморец. Тези двата. Всъщност комниците само в Созопол на 9 август на летния театър Аполония, а на 7 август Фанфарон в Черноморец, а на 8 август Фанфарон на летния театър в Созопол, Аполония.
0: Много е богата програма.
1: Паралелно да ви разкажа и за нашите приятели и вече приятели, за трета година идват, и невероятни професионалисти от Ателие Театро от Италия, от Милано. Те пристигат този път с едно още по, как да кажа, с още един още по-голям хит от своите спектакли. Това е Пепеляшка. Миналата година те ни представиха Пинокио. Наистина беше така забележително. А сега очакваме Пепеляшка с няколко арии от Русини, които те изпълняват наживо. Не акапела, защото с тях има и музикант.
0: Пеят опера наживо.
1: Пеят наживо. Говорим за откази.
0: Да.
1: Няколко арии. И играят Пепеляшка в естетиката на комедия дел арте. Всъщност, тяхното представяне ще започне още от София на 4 август в Общински културен институт Красно село, също по традиция. А ще продължи вече в Созопол на 7 август на амфитеатъра на летния театър Аполония вечерта. И да кажа и за нашите, така, за театър плюс нашите колеги от Испания. Това са хора, които всъщност, които живеят и в Испания, и в България, и ще ни представят спектакъла Дядовата ръкавичка на български. Спектакъла, както вече споменах, от Португалия на Руи Ферейра ще бъде представен в Созопол на 10 август. След това Руи Ферейра със своя спектакъл Полени ще тръгне на юг и ще играе и в Ахтопол на 12 и в Синеморец на 13 вечерта.
0: Наистина програмата е доста богата, изключително наситена. Няма да можем сега да запомним всички дати и заглавия, затова следете програмата на страницата на фестивала.
1: На фестивала,
0: нали,
1: да.
0: Така, във Фейсбук следете я. В културния календар на Община Бургас мисля, че също има информация. Община Созопол, Община Царево също пускат редовна информация, така че следете инициативите, защото наистина всичко ще се случва на много голяма територия, на различни сцени, различни изключително интересни гости, международни. Чухте от какви интересни театри. Ето, испанци ще играят на български.
1: Да, това е състава, е всъщност смесен, искам да кажа, създателите на спектакъла са и испанци, и чуждестранни артисти, но в главната роля е българката, моя приятелка Олга Чурчич, тя ще изпълнява този спектакъл. Но така или иначе, това е един испански театър, Театър Плюс, да, който ни гостува за първи път тази година. За първи път тази година ще ни гостува и театър Денница Арт от Плевен. Въобще българските участници са много, те са 8 различни театъра. Има много, няколко държавни театъра, независими формации от цялата страна. Наистина няма да имаме време да изброим всички, но програмата смятам, че ще бъде много интересна за малки и големи. И сега да кажем най-важното за билетите.
0: Добре.
1: Билети. Нали, да. Ще ме питате ли, има ли билет? Ми няма. Билети няма.
0: Е, как
1: Ход
0: така, няма?
1: Свободен.
0: Ето,
1: това е, няма билети.
0: Това е прекрасната новина тази година.
1: Новина.
0: Това благодарение на кого, госпожа
1: Ангелова? Разбира се, да, това е благодарение. Още веднъж трябва да благодарим на Национален фонд култура,
0: на общините,
1: на община Царево, на подкрепата на община, на кметство Ахтопол, на кметство Черноморец, на кметство Равадиново, на кметство Синеморец. Разбира се, всичко това е с, като съорганизатори са нашите основни домакини, община Созопол. И да благодарим на всички доброволци, на всички наши приятели, които ни помагат, кой с каквото може вече за 8-ма година. Благодарение на всички тях този фестивал се развива и става още по-значим.
0: Превръща се в един истински празник по улиците на тези
1: градове. И села.
0: Да, и села, които действително в този момент са препълнени с гости, с туристи, но често липсват атракции. А ето едни такива събития могат да привлекат всякакви туристи, както разбрахме и малки и големи. Тези, които чухме до сега, като че ли са малко повече ориентирани към по-възрастния, по-сериозния зрител. Нека да разберем малко повече сега, госпожо Ангелова, и за това, което ще се случи специално за децата. Макар че тези спектакли те също стават за възрастните, за баба и за дядо. Кои пиески ще могат да видят децата?
1: Започнах вече с Дядовата ръкавичка на Театър Плюс.
0: Пак да повторим кога и къде.
1: Дядовата ръкавичка, да, всъщност мисля, че беше за 7 август, сутринта от 10:30 в художествената галерия, но до всеки случай гледайте програмата в Фейсбук, защото може да забравя някой час или дата и да объркам. Все класически приказки са нашия подбор, повечето, разбира се, защото аз като режисьор смятам, че ние просто трябва да поглеждаме към класиката от нашата гледна точка, от нашето ежедневие, нашия ден и да я представяме по наш начин.
0: За мен, съвременни послания към децата.
1: Съвременни послания, да. Но класиката си е класика. Може би затова сме подбрали още заглавия като Рибаря и златната рибка. С този спектакъл ще открием нашия фестивал на Държавен куклен театър Търговище на 5 август вечерта от 8 е официалното откриване на фестивала Арлекино и Марионета на Летния театър Аполония в Созопол. Златната рибка ще доплува, разбира се, и до Черноморец, ще бъде представена и там. Вълкът и седемте козлета е другото така любимо класическо заглавие на най-малките ни зрители. Те ще могат да го видят в Царево на 11 август, точно при вече за първи път, както вече казахме, нашия фестивал Арлекино и Марионета пристига и в Царево на площада. И първо ще има едно шествие. Може да се включат всички, които са там, малки и големи, в шествието, в пешеходната зона. От Морската градина тръгваме в 19 часа и след това ще гледаме Вълка и седемте козлета на площада.
0: Уличното шествие, разбира се, с включени атракции, с кукли.
1: Не кукли точно, но всички ние сме костюмирани с като костюми, героите, да, от приказките, които се играят. Да. Участват артисти от фестивала и много публика, която ни следва винаги.
0: Могат да си направят снимки.
1: Имаме такава музика, фанфари, такива свирки, ако искате. Да. По този начин ние се представяме на цялата общественост, на всички там и съобщаваме, че фестивала вече започва и да се включат в него през следващите дни. Такива шествия, както вече казах, ще има и в Созопол, и в Черноморец.
0: Това са прекрасните пак класически детски заглавия, които ще се състоят. Аз лично мисля, че съм гледала един спектакъл. Винаги има послания към децата. Мисля, че беше тогава за безопасността, за движението. Някак си много тънко ги прокарвате така.
1: Е важно.
0: Тънко. Как възпитава така тънко, да, децата вашия театър, госпожо Ангелова?
1: Както казвате, това да се представя една сериозна тема, като безопасността на движението, по един така по-несериозен, в кавички, начин.
0: Да.
1: Нали,
0: но разбираем.
1: По-забавен, лек, тънък начин, както използвахте тази много светна дума в случая, е много важно. Защото когато на едно дете иначе се изправиш и му кажеш сега така и така трябва да правиш, няма да минаваш, то това нещо на него му говорят какви ли не работи и това му минава и заминава. Затова, когато го впечатлиш в действието с едни герои, които са по-близки до него, там деца или меченца или там други персонажи от света, в който детето живее, тъй като децата имат съвсем отделен свят, не е като нашия, тогава идеите достигат директно и въздействат. И има ефект.
0: Точно така.
1: Такава е и приказката за дядо Вади Ряпа. Да. Тя е много проста, така простичка, но нейните послания са велики, те са огромни. Винаги, когато играем тази приказка, накрая извикваме едно дете и го питаме: и сега кажи, кой всъщност успя да извади голямата ряпа? Детето винаги казва всички заедно. Въпросът е дали ние големите сме разбрали това, че ако имаме една голяма ряпа за вадене, трябва да се хванем всички заедно, за да успеем.
0: Ето това е.
1: Този спектакъл ще бъде представен от, това е една моя постановка, в драматично куклен театър Пазарджик. И моите колеги ще пристигнат от Пазарджик в Черноморец първо. Ще играят там дядо Вади Ряпа на 10 август вечерта, а на 11 сутринта ще представят и тази любима народна приказка и в Ахтопол на площада сутринта в 10:30, 10 часа.
0: Така, наистина, че много любима, много простичка, както казахте вие, всички я помним, всички я знаем на изуст, предава се от поколение на поколение и с това много, много силно послание, което трябва да стигне до всички ни.
1: Да,
0: тук спектакъла на всички заедно.
1: На Държавен куклен театър Бургас "Сливи за смет" също е част от, така да се каже, тази наша
0: възпитателна идея.
1: Възпитателна. Той е там с прекрасната актриса Деси Слава Минчева, въобще заглавията са много. В момента може да ми избяга нещо, но ще гледаме отново на Ателие 300 и, ще гледаме на Ателие 313 клоунът и неговите деца в изпълнение на Георги Спасов и Росица Спасова. А това ще бъде в Созопол, не помня точната дата, и още един спектакъл на куклена формация Жороси, Храбрият шивач. Все класически и много известни, любими приказки за децата.
0: Прекрасни са заглавията, госпожо Ангелова. Поздравявам ви за селекцията, за гостите. Видяхме, чухме много международни гости, артисти ще има на този фестивал и по улиците, и по сцените. Трябва да следим обаче програмата, защото е много богата. В рамките на от 5 до 13 август улиците.
1: 30 събития. Всичките в Сход Свободен. Да.
0: На сцените на Созопол, Синеморец, Равадиново, Черноморец и община Царево се включва с пълна сила тази година в този истински празник на куклите, истински празник на кукления и площаден театър. Желая ви успех, госпожо Ангелова. Предполагам, че този фестивал ще продължи да се развива и ще продължи да бъде тук всяка година. Очакваме ви всяко лято.
1: Надяваме се и на за това, защото вие ни подкрепяте. Вашето медийно партньорство е изключително ценно за нас. И пожелаваме и на вас още по-големи успехи в вашето поприще. Толкова важно. Благодарим.
0: Благодаря и аз. Здраве на всички. Мир да е по земята.
1: Само мир.
0: И хубаво
1: и
0: лято. Хубаво лято с много фестивали. Това ви пожелаваме от театър Арлекино и Марионета. Театъра е всъщност Мариета и Марионета, а фестивалът е Арлекино и Марионета. Заповядайте. От 5 започват събитията. От нас довиждане.

Хайер. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Привет, уважаеми зрители! Използвам тази старобългарска дума, защото всички знаем, че словото носи енергия и не само словото носи енергия, а и редица други неща. И точно сега ще си говорим за енергии, за начини на повлияване на здравето и една от методиките, с която ще ни запознае нашия гост тази вечер, Вананда. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Добре дошъл в предаването Последни дни.
1: Благодаря!
0: Ще се радвам да си поговорим сега за едни много интересни неща, които знам, че ти от години, ще си говорим на ти, ако ми позволиш, разбира се, години се занимаваш, имал съм удоволствието да присъствам на някои твои сеанси, правили сме заедно преди години във Варна, в Пловдив, общи семинари и беседи на здравни теми и с други лектори, но в момента в Бургас предстои едно много интересно събитие, което събитие всъщност ти ще бъдеш основния акцент, ще покажеш твоята методика, която се казва Вананда. И нашите уважаеми зрители, всички, които желаят, ще имат възможност да присъстват на уникалните неща, които ти ще покажеш. Но нека все пак да кажем от колко време се занимаваш с този метод, с този лечебен процес, ако мога така да се израза, който ти ще покажеш в петък в град Бургас.
1: Повече от 30, може би 40 години занимавам с тези проблеми. И последните 30 години мога да кажа, че метода беше развит достатъчно добре, за да може да бъде прилаган. И не само да бъде прилаган, но да има и резултат. Методът е свързан с здравето на хората, но преди всичко е свързан с тяхното психо-емоционално състояние.
0: Искаш да кажеш, че състоянието на човека повлиява и здравния му статус, ако мога така да се изразя?
1: Разбира се, че преди всичко здравето зависи от психо-емоционалното състояние. Или по-точно казано, от по-висшия порядък към по-нисшия порядък.
0: Какво искаш да кажеш с това?
1: Искам да кажа, че от нашето духовно ниво, от нашето мисловно ниво, емоционално, психично ниво, зависи и физическото ни ниво. И това е в основата на лечебният метод Вананда, или той се нарича трансинформационна биоенерготерапия, което означава, че не се започва с физическото ниво за изчистване, за лечение, а се започва от по-високото психоемоционално ниво. Това е, което е разликата, и тук се използват неща, които нашият мозък е в състояние да направи за нашето тяло.
0: Ти си започнал доста отдавна да се занимаваш с всичкото това. Как стана, как започна, какво се случи с теб и случи ли се нещо, че да тръгнеш в тази посока на тези неща, на тези практики, които чуваме за теб по цялата страна?
1: Да. Доста отдавна започнах да се занимавам с йога. Може да се каже, че вече половин век. Имах щастието да срещна моят учител по йога Махариши Свами Девмурти при неговото идване в България през 69-та година. Имах още едно голямо щастие отново да го видя след 40 години разлика през 1996 година.
0: Отново в България?
1: Да, България.
0: Същия ли беше? Или се беше подмладил?
1: Не. Извинявайте, бърках датата, нали, на пристигането му. 2009.
0: 2009.
1: 1996 е свързано с друго мое събитие, но Махариши за мен се остана същия, какъвто аз го помня, с една малка разлика, че беше повече помъдрял, ако мога да кажа. Това си може да се каже, че той винаги е бил мъдър. Но за мен това беше едно изключително събитие.
0: Всъщност той даде основата на тези лечебни методи и практики или основата на йога, а впоследствие ти я разви вече.
1: Той даде основата на йога. Даде ми вдъхновението да продължа да се занимавам с йога през целия си живот, съзнателен до сега.
0: И до ден днешен се занимавам с йога.
1: И не, да, до ден днешен занимавам. И продължавам занимавам с йога. Но различни, те са различни видови степени.
0: Да, преди няколко години във Варна Снимах се така рано сутринта, ако си спомняш, по плажа. Имаше лебеди, ти ходеше зимата във водата, къпеше се и така нататък. Беше много интересно, аз го казвам за нашите зрители, но за съжаление ги няма кадрите. Така
1: има
0: се случи.
1: Кадрите не се притеснявай.
0: Да. И това ми направи впечатление, нали, че сякаш някак си успяваш да владееш тялото си, успяваш да, да го предпазиш от студа или поне да не се повлия от различните климатични условия. Но чувам, че доста хора са получили много сериозен здравословен ефект от тези твои практики и всъщност за тези 12 години, които вече това предаване съществува благодарение на собствениците на Канал 0. Аз си позволявам да гостуват тук хора, само които са сериозни и са постигнали някакъв ефект върху другите хора, положителен, то истински, нали, така ако мога да се изразя. И затова сега ти си тук, затова и приятелите около теб те помолиха в Бургас да направиш една лекция, беседа, нали, така ще бъде.
1: Да.
0: Хората ще могат да зададат въпроси.
1: Да. Да.
0: Входът е отворен, свободен. Петък, коя дата е това?
1: Мисля, че е 29.
0: 29 януари 2016 година.
1: Да, от
0: в град
1: 18
0: Бургас, от 18 часа.
1: В казиното.
0: В морското казино, зала Петя Добаров.
1: Да.
0: Да, входът е свободен. Там хората ще могат да дойдат и в продължение на колко време? Час, два?
1: Колкото ни дадат възможност.
0: Колкото ни дадат възможност. Ще покажеш, предполагам, някои практики здравословни.
1: При желание на хората ще покажа.
0: А може някой да извикаш да го излекуваш, ако има желание, нали?
1: Това е въпрос на, не само на желание от негова страна, а и на, от моя страна същевременно и същевременно от възможност за момента. Защото в момента там ще присъстват всякакви хора.
0: И да, зависи от енергиите.
1: Не само от това, зависи дали заболяването е в определена степен и как може да се подходи. Защото има най-различни случаи и не може да се подходи така.
0: Просто само... е така, да.
1: Да.
0: Да. Както разбира се самия Лазарев в неговите трудове, диагностика на кармата, както и самия Буда, както и много други посветени казват, че всъщност на физическо ниво това е последното място или последната зона, последното поле, където се проявяват различните отклонения в психиката, емоционални сривове и ние ги виждаме като болест, като неразположение.
1: Точно така.
0: Нали така? А ти обръщаш внимание точно на тези аспекти в живота на човека, където могат да повлияват, да избегнат тези здравословни проблеми или вече как ги има, да се намалят и да изчезнат, да се премахнат.
1: И в двата случая.
0: И в двата случая.
1: Да. Mm-hmm. Случаите, когато могат да се предотвратят и случаите, когато вече има настъпена някаква промяна на физическо ниво и е в състояние да се промени и това. Но само в изключително вече тежки случаи, когато е разрушено, ако мога да кажа, връзката дух-ум-тяло, тогава просто има моменти, в които наистина това е вече божествената страна, която не зависи от нас и ние не можем да се бъркаме, да. Там нямаме право.
0: Да, това си е карма, може би.
1: Да.
0: И вече то зависи от Твореца на всичко, как ще се случат нещата.
1: Да.
0: Но поговорихме малко за тези психически методи. Говориш ли с човека, като дойде при теб, виждаш ли го в енергиен план? Въобще виждаш ли някакви неща, така да се каже, с друго зрение? Нещо по някакъв начин.
1: Ще ви обяснявам. Добре. Много е важно подходът към човека, всеки, защото всеки човек е строго индивидуален. И всеки човек е една вселена. И тази вселена следва да се изследва. Не е толкова лесно да се изследва една вселена. Особено собствената вселена, която е безкрайна. Но човешката вселена все пак на човека, който е застанал срещу теб и има някакъв проблем, ти си длъжен да вникнеш в неговият начин на мислене, в неговият начин на живот, в неговото детство, дори и преди това, дори и в предният живот, ако е възможно за момента. И едва тогава, когато успееш да си направиш тази картина и тя ти е ясна, можеш индивидуално да подходиш. Защото по принцип всичко е общо и ние можем да имаме някаква обща картина за здраве и болест. Но индивидуалната картина е индивидуална картина.
0: Да, но тази картина се формира, да речем, не само от действията, делата, в този живот, не само от реакциите спрямо хората, злоба, завист или напротив, любов, добронамереност, милосърдие, ами носи и от минал живот,
1: да, носи информацията,
0: характеристиките, информацията и да, кармата.
1: Да.
0: Кармата най-вече.
1: Това е.
0: Значи ти обръщаш внимание на тези компоненти преди да...
1: На всички аспекти от да човешкия живот.
0: Но това е много интересно, аз ще дойда да го гледам. Надявам се така да бъде доста интересно и за всички хора, които ще имат възможност да присъстват. А дали ще дойдат някои твои така, приятели вече, защото предполагам, че всички, на които си помогнал, са ти приятели. Дали имаш информация? Ще има ли някои хора, които...
1: Със сигурност.
0: Може да ги питаме какво
1: със
0: се е случило.
1: Със сигурност ще дойдат.
0: Да. Защото е важно все пак хората да знаят, че има хора, които са се повлияли от... Не само аз го знам, нали, и наши приятели общи, но и другите хора, които ще дойдат.
1: Със сигурност ще дойдат хора.
0: А медитация ще направиш ли там или...
1: При възможност във време, ако разполагаме с време, защото обикновено времето, когато водим тези лекции, никога не стига на хората, защото имат много въпроси, много...
0: Да.
1: Но ако имаме тази възможност, ще направим и това.
0: Ще направим една медитация.
1: Да.
0: Това ще е добре за хората, които вече... Да. Навсякъде няма човек, който да не знае какво е йога, медитация, какво е будизъм или...
1: Това е радостно вече, че хората
0: рейки,
1: се отвориха малко
0: бяло братство и така.
1: Към тези... науки, към тези неща, към тези древни методи за лечение.
0: Има шанс за българина, казваш.
1: Огромен.
0: Защото все повече хора се разкрепостяват, така черпката им пада и разбират, че живота в индивидуалния егоизъм е просто за наникъде.
1: Така е.
0: Единството и трябва да се върви към сплотяване на нацията. Какво помага твоите техники за хората да живеят задружно? Обучаваш ли по някаква методика, ако някой желае да ти стане ученик, да го кажем направо, би ли поел такъв ангажимент или вече имаш някаква школа в тая посока?
1: Труден въпрос, защото аз не се занимавам само примерно с йога.
0: Uh-huh. А с какво друго се занимаваш?
1: Аз се занимавам именно с това, което говорихме. Психоемоционалното състояние на човека, здравето.
0: Значи това е различно от йога?
1: Не, то нищо не е различно от йога. Йога е...
0: Всичко, да, йога е пътя.
1: Имам и йога и в Дао, имам йога и в на изток, имам и западна йога. Сега вече станаха модерни разни, нали, такива...
0: Но това да речеме компоненти от цялата наука за йога.
1: Да. Йога е едно много комплексно, ако мога да кажа, учение. Или по-точно това е един общочовешки метод, създаден в хилядолетията. И това е за... достояние, ако мога да се изразя така, или постижение на цялото човечество. Йога не е само за Индия. Това го казваше и моят учител. Йога не значи, че трябва да си в Индия непременно, за да бъдеш йога. Йога може да бъдеш навсякъде по света. Защото това се отнася за всеки един човек.
0: А какво ще кажеш за твърденията, че все пак има твърдения, ние всички знаем, които се интересуват от учението на мировия учител Бен Садоно, който в прах в текст казва, че йога не е за бялата раса.
1: Няма
0: какво
1: такова в...
0: смяташ ти по този въпрос?
1: Учителя Бен Садоно никога не е казвал, че йога е учение, което... как може да го формулираш ти ви?
0: Ами аз го цитирам, че не е за бялата раса.
1: Не. Неправилно се интерпретират думите на учителя.
0: Неправилно се интерпретират, да.
1: Неправилно. Тъй като самият той се е занимавал по езотерика, uh-huh, и той достатъчно добре е познавал някои от методите и на йога. Дори част от упражненията в панебритнията имат елементи на йога практики, като физически, като гимнастика, които са свързани също с психоемоционалното значение. Здраве на човек.
0: Да,
1: и не напразно панневритмията е едно много дълбоко психо-емоционално същевременно лечение. Този аспект трудно се приема от хората, защото самата панневритмия е съчетание на между дух, ум и тяло, ако мога да се изразя.
0: А ти смяташ ли, че йоги и панневритмия могат да се съчетават? От хората, които практикуват паневритмия, вече са доста, знаеш.
1: Разбира се, напротив, това много ще им помогне. На хората, които се занимават с паневритмия, ако те се занимават и с йога, това ще е
0: ще бъде много добре.
1: И обратно. Ако хора, които се занимават с йога, се занимават с спадни ритмия, също ще е много добре. Защото това нещо е свързано с нашата древна тракийска традиция и култура. Свързано е с много други неща. Свързано е с нашите древни традиции.
0: Имаш предвид паневритмията, така ли?
1: И паневритмията, и йога.
0: И йога, и паневритмията. Да. Много интересно. Това така ме поставяме в една позиция, където ако започна да задавам въпроси на тая тема, много ще изместиме фокуса на това предаване. Може би запазвам си правото в някои следващите предавания да те питам на тази тема какво е общото между траки, между прабългари и йога. Това ще е сигурно много интересно за нашите зрители. Но сега акцентираме точно на това, че в забързаното си ежедневие, в времето, когато всеки си гледа часовника и трябва да свърши някаква работа, за да може да си плати кредита за колата, за къщата, как този човек да дойде в едно кътче на енергия, на положителна енергия, която ти ще създадеш, как този човек ще дойде и ще получи максимално от това, което ти ще му покажеш. Говорим точно за това, че хората в един момент могат да дойдат и да научат нещо по-различно, отколкото в ежедневието си, отколкото да речем в някоя друга школа, защото разбирам, че ти всъщност обединяваш няколко неща, няколко аспекти на йога, който, доколкото разбирам, друг не го прави това нещо. Твоя метод Вананда е много интересен и ти го, може би, го изграждаш на основата на йога, така че хората могат само да се обогатят, ако дойдат на това.
1: Да, методът е изграден на базата на йога, на базата на дзен, на базата на дао, на базата на медицината, на древната и съвременна медицина, на базата на постиженията на най-древните, ако мога да кажа, ведически учения, на базата на моят опит, ако мога да кажа, малък такъв.
0: Ще разкажеш ли някоя случка, когато някой човек се е оправил? Разбрах, че има доста тежки, дори ракови заболявания, където хората напълно са се излекували. Това за мен е много чудно, защото рака...
1: Какво е рака?
0: Рака, мускулната дистрофия и церебралната парализа казват, че са кърмични заболявания.
1: Добре, да приемем дори и това, че е така.
0: Какво се случва тогава?
1: Лечимо ли или не лечимо?
0: Ами може би, тук трябва вече да се намеси господарите на кармата, тези, които определят кармата. И ако да речем човека приеме информацията, която ти му даваш, начинът по който го подвеждаш да живее, да мисли, да оценя света.
1: Аз не го подвеждам, аз просто мога да му кажеш.
0: Повеждаш, не да го подведеш в лошия аспект, а да му подадеш спасителния пояс, така да се каже. И може би в този случай се случва нещо чудно, за да се оправят тези хора.
1: Да.
0: Как мислиш?
1: Вижте, първо трябва да си изясним какво е ракът.
0: Какво е ракът според теб?
1: Други болести. Ракът е състояние. Като всички наши състояния. Защото тук навлизаме в една друга област. Какво е болест и какво е здраве. Затова е моята тема.
0: Добре, какво е болест? Започваме от там. Какво е болест?
1: Ами, когато съм задавал този въпрос, получавам хиляди отговори.
0: Например?
1: Здравето, пример, е да съм нахранен, да съм жив и здрав, да се усещам добре.
0: Това е според хората.
1: Да, много. Или пък болестта, или какво си, или какво си. Когато говорим за тези две понятия, ако мога да кажа, те са всъщност едно. Това са състояние. Нашето състояние, дали е хармонично или е дисхармонично. Всяко нещо, което в нашия организъм е дисхармонично, е болест. Дори една най-малка, както казват на стинка, това е дисхармонично състояние. Хармоничното състояние е здраве. Хармонията между дух, ум и тяло е здраве. Тази малка дисхармония, която може да съществува между дух, ум и тяло, вече е болезнено или болесно състояние. Погледнато от съвременната, дори ако щете медицина, квантовата медицина или енергийната медицина, ако погледнем тези направления, по същия начин интерпретират това нещо. Защото клетките на клетъчно ниво също трябва да са в хармония. Ако те не са в хармония, което означава, че неправилно се захранват по някакъв начин, те изпадат в дисбаланс. Те нямат достатъчно захранване, енергийно и физическо захранване, кислород и съответните хранителни вещества. И те започват да деградират. И на тези клетки, които деградират, те постоянно изискват и съобщават. Дайте ни храна, дайте ни кислород, дайте ни енергия, дайте, дай. И нашият мозък съответно реагира.
0: Как реагира?
1: Той изпраща съответната информация, хранителни вещества, кръв, до съответния орган, система или пък клетки, група от клетки. Защото той, това е неговата функция, да защитава организма. И той за всяка секунда, всяка милисекунда, приема и предава информация от всяка точка на тялото. И, така че, да, от всяка клетка.
0: Но да се върнем на болестта. Какво за теб специално? Какво е болестта и тя може ли да се, структурира или да се формулира така? Имаме болест на клетките, болест на тъканите, болест на органите и болест на самия човек.
1: Да,
0: може
1: има
0: ли да диференцираме така нещата?
1: Има първо болест, казахме, на мисълта. Болест, мога да кажа.
0: Почваме от там, че
1: човек... По-горно ниво, но нищо, от там почваме.
0: Болест на мисълта. Така. Какво означава това?
1: Това означава, че човекът си е създал модел.
0: Модел? Програмирал се е, значи.
1: Самопрограмирал се е.
0: Самопрограмирал или да. Самопомогнали да се програмира?
1: Самопрограмирал се.
0: Самопрограмирал се.
1: Нека да бъде наясно. Никой не може да ни програмира.
0: Интересно.
1: Няма, дори в хипнозата, няма такова нещо, което някой може да ни хипнотизира.
0: Интересно.
1: Защо? Защото нашият мозък има защитни механизми. Той не позволява външна намеса, енергийна дори.
0: Интересно. Ами това цялото облъчване на медии, цялата структура на...
1: Това е друго вече.
0: Не програмират ли хората по определен начин?
1: Не по този начин.
0: Не по този начин.
1: Те програмират хората именно с страха.
0: С страха.
1: Влияйки върху страха, нашият мозък се самопрограмира.
0: Аха. Сега вече разбрах. Така?
1: И тази самопрограма вече може да включи програмата за самоунищожение, което се явява като болест. Под формата на болест.
0: Да. И ти я повлияваш по определен начин.
1: Не аз.
0: Помагаш да се повлияе, да речем.
1: Така.
0: Как става?
1: Единството, който може да ликува, това е Бог.
0: Творец.
1: Нека да бъде наясно. Творец.
0: Да. Ние сме инструменти в неговите ръце.
1: Точно така. И зависи от съвършенството на инструмента. До каква степен инструмента се е усъвършенствал. Едно е нещо да ви извадят зъба с клещи за зъби, друго е с...
0: Тесла.
1: Да.
0: Да, аз имам един пример много интересен, когато някой се опитва да се занимава с неща, които са му непонятни. Казвам, това се е едно от дърводелец да прави очна операция. Няма как с дърводелските инструменти да направиш.
1: Така е.
0: Очна операция. И след като инструментът трябва да е финен, прецизен, ти затова може би йогата ти помага да изчистиш тялото
1: така
0: си,
1: е.
0: Духа си, енергийната си обвивка, аурата, така да не навлизаме в тези теми. Тогава вече енергията спокойно протича, може би, през теб и се достига до индивида. Така ли да го разбираме? Или това е грубо казано?
1: Така е. Не можеш да бъдеш полезен за другите, ако ти не си полезен за себе си. Не можеш да помогнеш на някой друг, ако ти не си помогнал на себе си. И аз се учудвам понякога на хора, които... не искам да засягам тази тема, защото има много добри лекари. Аз познавам много добри специалисти в всяко едно направление. Но има и хора, които просто... как да ви кажа...
0: Аз те разбирам много добре. Познавам много добри лекари, белодробни, които пушат.
1: Да. Ето това ми е... Примерно, не мога да отида при един лекар, който пуши цигари и аз да отида да искам някакво
0: подобрение.
1: Независимо къде е, дали за стомах или за това.
0: Значи според теб пушенето е тотално вредно.
1: Що според мен?
0: Питам според теб, така ли е?
1: Да.
0: То е според мен е така, но нека го кажем и на нашите зрители. Пушенето обвива в дим какво? Енергията, която Господ ни дава да поемаме през въздуха, праната, белите дробове, унищожава и смачква именно този енергиен...
1: Жизнената енергия.
0: Така импулс на човека.
1: Така, ние дишаме, сега това е съвсем отделна тема, много сериозна.
0: Това е друга тема, да.
1: Но когато ние вдишваме нещо, което не е полезно за нашите бели дробове, те се опитват по всякакъв начин, защото тази информация пак пристига до мозъка и той обратно се връща към нас. Нашите бели дробове се стремят да намерят оптималният режим, за да могат да снабдяват с кислород кръвта, а тя от своя страна снабдява клетките. Пак стигаме до клетките, да. До клетъчно ниво. И когато тези клетки не бъдат добре захранени, какво става с тях? Пак повтарям.
0: Какво става?
1: Деградират.
0: Да, самоунищожават се.
1: И започват да се самоунищожават. И тогава могат да възникнат и тези ракови клетки, за които говорите. Но това е съвсем пък отделна тема. И така. Но по принцип, извинявайте, по принцип ще подчертая, че няма нелечими болести. Има нелечими хора. Хора, които не искат да поемат отговорност за собственото си здраве. Хора, които не искат да направят някакво усилие за собственото си здраве и разчитат единствено на външната намеса, на помощта на лекаря. Затова има толкова много опашки по болници. Разчитат единствено на лечителя, разчитат единствено на билката, разчитат единствено на еди какво си, еди какво си. Това е, което е в основата на всички заболявания, ако могаш. На съвременния човек.
0: Човек трябва да поема отговорност за здравето си.
1: Да.
0: При всички
1: случаи. На първо място. И лечителят, и учителят, и лекарят, и ако щете който и да е, той първо трябва да поеме отговорност за собственото си здраве, за да може да бъде полезен и за другите. Как ще, извинявайте, че искате въпрос, но как аз бих помогнал...
0: Нека се говорим на ти.
1: Добре. Как бих помогнал на един човек, аз лично, който, примерно, страда от някакво заболяване. Но аз самия съм болен. Мен ме боли, примерно, стомаха или имам там язва, или гастрит, или колит, или пък, независимо каква диагноза ще ми дадат, и аз с тези диагнози, които имам, отивам и лекувам някой човек или му казвам какво да, как да се лекува. Ами това на енергийно ниво е противопоказано. Значи, ти подаваш неверна информация, неверна енергия, защото информацията е енергия. И в този случай какво се получава? Ти подаваш негативна енергия на този човек, който е дошъл при тебе с някаква надежда, че ти по някакъв начин ще можеш да му помогнеш. И ти можеш да му помогнеш, именно ако го разбереш.
0: Да, но в случая...
1: И ти си достатъчно подготвен и изчистен, за да бъдеш проводник на тази божествена жизнена енергия. Защото тя лекува.
0: Може ли да приемем тогава основа на това, което казваш, че в идеалния вариант нашите лекари, хората, които би трябвало да ни лекуват, те трябва първо да са изключително здрави, да са пример еталон за здравословно състояние.
1: Разбира се.
0: И едва тогава да пренасят това здравословно състояние на хората, за да могат хората, като отидат при един такъв лечител или лекар, първото нещо, което да видят, че той пращи, в кавичка, здраве, да му се доверят и едва тогава...
1: Това е първото условие.
0: А ние какво виждаме в здравните заведения?
1: Аз не искам да коментирам това, защото това е болезнена тема.
0: Сега правим сравнение, защото хората, които дойдат в петък, да. 29-ти в морското казино, от 18 часа, ще имат възможност да видят теб, начинът ти на живот, с какво се храниш. Трябва да кажем сега, че ти вървеш и пеша до София.
1: Да.
0: Нали, ако не го знаят нашите зрители.
1: Да, сега се къпа хонден.
0: Сега се къпа в морето, да. На студа.
1: При два дена.
0: Но си вървеш и пеша една седмица до София.
1: Няма никакъв проблем.
0: Да, тогава, значи, ти показваш един здравословен модел на поведение, на тяло, на начин на живот, който хората могат да видят, да усетят, а не това.
1: Това е примерът. Първо това ти трябваш примерът, да. За да можеш да бъдеш наистина полезен, да бъдеш да лекуваш, ако как да ме лекуваш. Да. Как ще ме излекуваш и как да помогнеш на човека. Как ти да първо помогнеш? Трябва да си помогнеш, затова казвам, първо трябва да си помогнеш на себе си.
0: Въпросите са много, които напират и наистина, ето сега в главата ми се раждат доста въпроси, но ако тръгнем в тая тема, не само един час ще отиде, ами ще отиде доста време. Ще обърнеш ли внимание на храната? Ще кажеш ли нещо за храната?
1: Разбира се.
0: Хората какво поемат всъщност в тялото си и очакват ли, че това нещо ще ги разболее, ще ги излекува?
1: Те не очакват, че ще ги разболее, ще ги раз... Но храната всъщност е какво?
0: Енергия.
1: Какво приемаш? Каква енергия приемаш?
0: С нитрати ли ще, с ГМО?
1: Положително или отрицателно?
0: Значи ще
1: понякога можеш да вземеш и ГМО, както казват. Но аз точно за това казвам. Силата на мисълта ти, че ако ти постоянно си мислиш, че взимаш отрови, ГМО и така, постоянно си мислиш, това е така, това е така, така. Ти просто създаваш модел.
0: Ти създаваш модел.
1: На болест. Както би казвате, болест.
0: Да.
1: А не дисхармония, да.
0: Скоро имахме разговор с едни приятели и те разказаха случай, в който един затворен по несправедливост в древността, в един замък, вкарвали в килиите много, много хора и на всичките им давали една и съща вода от близкото блато. Обаче всичките след една седмица се споменвали, освобождавали място и все вкарвали други хора. Само този човек си бил здрав и най-накрая надзирателите решили да го питат: ти всичките умират от тая вода, която даваме тук. Ние по този начин се освобождаваме, нали? Да не се занимаваме с процеси. А пък ти си здрав, как става тая работа? И той казал: ами аз просто се моля върху храната и водата и това е, нищо друго не правя.
1: Точно така.
0: Значи по този начин храната, която ние поемаме и водата, ако се отнасяме така с едно добро чувство и с непрограмираност, ако мога така да се изразя в отрицателен аспект, ние ще си помогнем доста с храната и с водата.
1: Естествено, по време на храненето, ако мога да кажа, при йога е много важно да се концентрираш върху храната. Да я приемеш с любов, като преди това е предоставиш на Бога, защото тя е сътворена с любов. И тогава, когато тя е сътворена, ти я приемеш, тя може да не е сътворена, но ти, когато ти я приемеш, че тя е сътворена с любов и е отдадена с любов, и ти я приемаш с любов, тя променя до известна степен енергийната си структура. Както водата,
0: да.
1: Знаете, водата по професор Емото, как променя структурата си.
0: Всички го знаят това вече.
1: Храната съдържа голямо количество
0: вода. Ние самите сме вода 80%.
1: И фактически структурата на храната се трансформира.
0: Добре, значи...
1: И всички, сега... и всички такива заплахи, де се говорят, че ГМО, не знам си кой, и така един, че тази храна е мъртвата се, отровната се, такавата се. Аз не говоря, че няма, не съдържат такива неща. Но дори храна, която е, както казват, по-добра, ни казваме, или по-чиста, ако тя се приема, че е... Сега да не говорим за плацебо ефекта. Тя се приема, че е отрова, човек може да бъде и да, от най-добрата храна да почине, да умре. Има такива случаи, няма сега да ги коментираме. Това са случаи, точно на които говорим. На плацебо, знаете ги, че
0: ефекта, да.
1: Хора, които слагат му на ръката една монета и казва, че тя гори.
0: И той получава изгаряне. Да.
1: Както, понеже говорихме за рака, Свами Рама през 70-те години отива в една американска лаборатория и там, под най-строг контрол, предизвиква рак на ръката си, на кожата си. И то злокачествен. Това е описано в книгата на Свами Рама и един американски учен, лекар също. И той предизвиква рак на кожата си, злокачествен, и успява след няколко часа, отново, това е документирано всичко при най-строги изследвания, и успява да изчезне. И чак тогава американските учени се замислят как е възможно това нещо да се получи. Да предизвикаш и да отстраниш. Значи, че това може...
0: Психичното състояние повлиява.
1: Върху болестта. И болестта е, за мен, е резултат, преди всичко, на някакво психично натоварване. Било то безпокойство, тревога, обида, гняв, страх, стрес. Това са степени, до които болят до стрес. Стресът е лечебен.
0: Стресът е лечебен, да.
1: Дистрес, когато миним, и тогава може да миним вече в депресивно състояние. Депресивното състояние, че може да доведе до изменения и в мозъчните структури.
0: А ти повлияваш тези неща по твоята методика?
1: С метода, който прилагам, действам и по-точно се действа на ниво психо-емоционално.
0: Но повлиява тези неща, за които говорим?
1: Повлиява, защото в това състояние човека е в състояние на покой. Състояние на покой, на дълбок физически, психически и духовен покой. Или това е дълбочинна релаксация. Той навлиза дълбоко в себе си, в своето подсъзнание. И от своето подсъзнание излизат стари, от неговото подсъзнание могат да излизат стари болешки, както каза, страхове, обиди, гняв. Той може да преживее стари травми и така нататък. И същевременно тази информация, като се изчисти, до известна степен се освободи, да се даде място за новата вече информация, за възстановяване или за регенерацията.
0: Или препрограмиране.
1: Или препрограмиране. Но това, искам да подчертая, не е хипноза.
0: Това не е хипноза.
1: Не е, защото с човека в това състояние може да бъдем 15 минути, половин час, 1-2 часа да си говорим, да обсъждаме проблеми или пък нови неща. И всъщност се извършва едно изчистване. Както в една чаша не можеш да налееш повече вода, защото тя ще прилее. Трябва да отсипим малко от тази вода, която е негативната.
0: За да налеем нова.
1: За да налеем малко по-чиста вода и за да можем отново да регенерираме организма.
0: Много ти благодаря за този разговор. Наистина темите са много така безкрайни са и са много дълбоки, могат да минат часове. Повече, уважаеми зрители, за възможността да се видите с Вананда ще имате, разбира се, в петък, 29 януари 2016 година в град Бургас, в Морското казино, в зала Петя Добарова от 18 часа, входът е свободен. Може да заповядате с ваши близки, може да задавате въпроси, ще бъде под формата на беседа, лекция. Входът е свободен, както казахме, ще имаме възможност и ред други неща да видим. И ако стане време, Вананда ще покаже някоя практика, която всички ще можем да видим. А сега, тъй като времето ни е ограничено, трябва да се ориентираме към приключване. Какво ще кажеш на всички, които те гледат?
1: Ще им кажа да бъдат здрави, оптимисти.
0: Здрави и оптимисти.
1: Защото здравето без оптимизъм е невъзможно.
0: Здраве без оптимизъм е невъзможно. Много благодаря за това.
1: И аз благодаря.
0: До скоро, уважаеми зрители, заповядайте в петък.

Още хитове. Още хитове. По Радио Мая.

Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

още от готината музика. Това е Радио Мая. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: по 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро. Денят поредният, който отчитаме, разбира се, четвъртият на месец август. И това, което мога да кажа е само, че вторник винаги сме казвали, че е по-добрият ден. Затова направо стреляме към прогнозата за времето. Синоптиците казват, че днес ще бъде много горещо, температури между 33 и 38 градуса, като в района на Черноморието 29-33, морската вода 25-26, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Слънцето залязва в 20 часа и 44 минути. Рано сутринта, тръгвайки към работното място, си помислих, че е много студено, напротив, доста приятни температури, 23 градуса в Бургас и 25 във Варна. В Шумен температурата е около 22 градуса. Имаме доста любопитни, интересни теми, които ще обсъждаме днес. Разбира се, много, много музика. Така че предлагам след рекламата направо да стартираме с летните хитове, с Peggy Gou и Umaen. Ще чуваме Minelli и Fison, DJ Bobo с ретро хит, както едно страхотно изпълнение на Purple Disco Machine, заедно с Benjamin Ingrosso. 8:17. Добро утро!
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Polyfresh.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Polyfresh.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Polyfresh.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Polyfresh.
3: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
4: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт!
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
5: Да.
6: Спа?
5: Да.
6: Коктейли?
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
5: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
7: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
8: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: 8.36, това е Морско утро. Добро утро и здравейте в ефира на Радио Мая. Сега няколко вести от днес. Разбира се, тези, които ще слушаме през деня, защото в 9 са първите новини на Мая. Пожарът край село Стрелци, община Брезово, е локализиран. Продължили са до снощи действията гасителните. Огнената стихия беше обхванала близо 2000 декара. Термо камера показва стоица активни огнища, съобщават от пожарната в Пловдив. През цялата нощ имало 6 екипа на пожарната, които са следили обстановката. В овладяването имало и доста доброволци. А за сега, както казвам, вече пожарът е овладян. Лятото е сезон на отпуските. Хиляди българи вече плануват своите пътувания за Испания, Италия, Германия, Гърция и други европейски държави. Оказва се, че Европейската здравна карта е един документ, който може да ви спести много пари по време на почивка. Европейската здравноосигурителна карта е официален документ, който удостоверява, че притежателят има непрекъснати здравноосигурителни права в България. Тя не е туристическа страховка, но дава правото на спешна и неотложна медицинска помощ по време на престой в редица европейски държави. Тя важи за всички страни от Европейския съюз, както Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Великобритания. По силата на двустранни споразумения картата може да бъде използвана и в Сърбия и Северна Македония. Движението на тежкотоварни автомобили с маса над 20 тона ще бъде спряно на много места след 13 часа заради високите температури днес. Ограничението ще важи в областите Видин, Монтана и Враца, а също така автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и за части от първокласната и второкласната пътна мрежа. От АПИ посочва, че временната организация има цел да намали риска от деформации на пътната настилка и също така припомняме, че по данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес температурите ще достигат дори до 40 градуса на места след 13 часа. 33-38 градуса максимални казват за днес. Време за още добра музика. Адам Ламбърт, Фантомел, Дуа Липа, Кейти Пери, ще чуваме също и Пажаки Лара. Всичко това до 9, когато са новините.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
2: Има едни шетът, само да ги хвана.
3: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
4: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи.
3: Махлата е на крак.
2: След 2 минути дойде
3: сота на Спартак.
2: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Witkol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
9: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
8: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
10: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
11: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
12: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
13: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет. Та.
14: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефон 08 97 96 07 06. Чичо Тоні чекає на вас.
15: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
16: Хей, къде отиваш?
17: При Чичо Тоні.
16: Къде?
17: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
12: Ресторант Чичо Тоні. Мамма мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
15: Мамма мия.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
10: Вие слушате Радио Майя.
5: Музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Кадри, заснети с термокамера, показаха мащаба на огнената стихия. Хиляди горещи точки, стотици активни огнища и над 2000 декара засегната площ. Пожарът край село Стрелци, Пловдивско, вече е локализиран след продължилите до късно с нощи гасителни действия, съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. Рекордно ниските нива на река Дунав може да създадат сериозни рискове за работата на АЕЦ Козлодуй, ако тенденцията продължи. Затова предупреди председателят на управителния съвет на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски. Коментарът му идва на фона на информацията, че в Унгария се налага за спиране на мощности в АЕЦ Пакш заради ниското ниво на Дунав, както и след предприетите действия в Румъния за осигуряване на достатъчно вода за охлаждането на АЕЦ Черна вода. По думите на Хиновски, охлаждаща система на АЕЦ Козлодуй е изградена от по-консервативен проект с отворен цикъл. Вода се взема от Дунав, използва се за охлаждане на реакторите и след това се връща обратно в реката. Рискът при тази система е, че когато нивото на реката спадне прекалено много, започват да възникват проблеми. За разлика от централи в Чехия и Словакия, които използват охладителни кули и затворен цикъл, в голяма част от степента зависими сме от нивото на реката. След часове издирване беше намерен 4-годишния Марти от село Радово, открит невредим с леки дръскотини отклони. Момчето е тръгнал със своето куче Аксел, двамата излезли от дома си на разходка. Изминали са 6 км. В акцията се включиха 80 души. При издирването са използвани дронове и следови кучета. Аз съм един от хората, които откриха детето. То беше изминало доста голям периметър. След като беше подаден сигнал, веднага сформирахме екип. Говорихме с родителите. През цялото време виках Марти, Марти. Имах информация, че детето не говори добре български, но разбира. В един момент чух отговор и много се зарадвах. Беше се скрил в едни храстия, кучето го пазеше. Имам опит с кучета, успях да се справя. Марти дойде при мен, прегърнал го и го успокоих. Детето беше доста оплашено. Това каза младши инспектор Димитър Станоев, който е намерил малкият Марти. От началото на годината до края на юли в страната са регистрирани 502 заболели от морбили в 11 области. Това съобщиха на сайта си от Министерството на здравеопазването. Най-много са случаите в област Враца, следвана от областите Плевен, Ловеч, Монтана, София-град, Варна, Русе и Видин. Трима души от екипажа на турския товарен кораб Надежда са били сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море. Това съобщи ДПА, като се позовава на турски правителствени представители. По информация на Главната дирекция по морските въпроси на Турция, плавателният съд е бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новороссийск, като е пътувал към турското пристанище Самсун. В официалното съобщение не се посочва кой стои зад атаката. Френски експерти по утилизиране на боеприпаси са открили десетки снаряди до Втората световна война в зона, опустошена от огромните горски пожари по Атлантическото крайбрежие на страната. Екипът е бил изпратен в район, след като по време на пожара били чути експлозии. Бяхме на мисия миналата седмица, намерихме това поле, от което отстранихме 75 снаряда, казва ръководителят на службата за утилизиране на боеприпаси в Бордо Филип Делмот. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Спартак Варна започна по отличен начин своята среща с новия треньор Ясен Петров. Соколите победиха вчера с 1-0 Локомотив Пловдив на стадион Спартак в двубой от третия кръг на Първа лига и вече са с 7 точки от първите си 3 мача през сезона. Единственото попадение вкара Давид Валверде още в 8-та минута, като голът напомни на изпълненията на звездата на Реал Мадрид Феде Валверде. Локомотив беше близо до изравняване, но все пак диагоналният удар се премина на сантиметри от целта. Най-близо до второ попадение Спартак беше в 74-та минута, когато резервата Бубакар Хане проби по десния фланг и стреля с външен фалц, но топката срещна на пречната града. Спартак Варна Локомотив Пловдив 1-0 с гол на Давид Валверде.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево горещо за днешния 4 август, температури до 38 градуса в района на Черноморието, до 33-34 морската вода, 24-26 в този час, 25 градуса в Бургас, 26 във Варна и 24 в Шумен.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Здравейте, здравейте и пак здравейте в Морско утро, 9.25 на днешния 4 август. Продължаваме с любопитни интересни теми. Ограничаването на прием на захар по време на бременност и през първите 2 години от живота може да има дългосрочни ползи за здравето на мозъка и да намали риска от развитие на деменция и болестта на Алцхаймер в по-късна възраст. Това е ново изследване, което вече е публикувано. Учените анализират данни над 60 000 участници в британска биобанка, родени между 51 и 56 година, като използват уникални естествен експеримент, създаден след Втората световна война. По време на военните години, непосредствено след тях, захарта в Великобритания е била строго нормирана. След отпадането на ограниченията през 53-та, средната дневна консумация почти се отвоява, което позволява на изследователите да сравнят хората, чието първи 1000 дни от живота от зачеването до около 2 годишна възраст са преминали при ограничен прием на захар с тези, които са родени след края на нормирането. Резултатите са, че тези, които са изложени на по-нисък прием на захар в ранното си развитие, са имали 27% по-нисък риск от развитие на деменция и 46% по-нисък риск от болестта на Алцхаймер. Освен това, при тях е отчетен 11% по-нисък риск от депресия и с 20% по-нисък риск от тревожност. Подобна връзка не е установена при болестта на Паркинсон. Най-силно изразен защитен ефект е бил при хората, чието ограничаване на захарта е продължило и след раждането, което подсказва, че храненето през първите 2 години от живота може да играе особено важна роля за развитието на мозъка. Продължаваме след рекламата с Джей Гоя, Скандал, ще чуваме също Саши Мистериос Таймс, Дара и Бангаранга.

0: и един страхотен хит на Ина и Минери. Успешен ден!
1: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
2: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
1: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
2: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
1: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
2: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
3: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: Така е, вторник е по-добрия ден. 17 минути до 10-я час. Сега към нашия звезден рожденик днес, който става на 65 години. Един от най-обичаните български поп-певци. Роден в полски Тръмбеш. Неговото име е Веселин Маринов. Той започва да се занимава с музика в 7 клас, свири на барабани, после става певец и композитор в ученическа група. През 81 година е поканен да бъде вокалист на рок-групата Импулс, като дебютира официално през декември 82 с среднощна музика. През 84-та претърпява две операции на гласната струни, което го принуждава да напусне групата. През 1987 издава своя дебютен албум, а през 90-та за любовта, след което се премества в Германия, връща се в България през 94-та и започва сътрудничество с големите музиканти тогава, Тончо Русев и Евтим Евтимов. Песни като "Ти си любовта", "Горчиво вино", "За теб България" отвече го превръщат в любимец на България. Той е единственият български изпълнител, който е издал два самостоятелни коледни албума, "Коледен сън" и "Най-скъпия подарък на света". Честит рожден ден на Веселин Маринов и пожеланията, разбира се, за един хубав и успешен сезон. Припомням на всички, че Веселин Маринов ще гостува в Бургас само след 2 дни. А ние продължаваме с добрата музика след рекламата, с песен на Александър Стам. Ще чуваме също изпълнение на Uncle Flex, Rita Ora и Headhunter в 10 са следващите новини.
2: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри Scratch карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
5: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
6: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
7: Искаш нови мебели сега?
8: Модулна кухня или кухня по проект?
7: Електроуреди за вграждане?
8: Мебели за детска спалня и антре?
7: Матраци център?
8: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
7: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
8: Заповядайте, мебелна къща Домино.
9: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
12: Телефон във Варна 607-607.
11: Интерлогистика. Вашите куриери.
13: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
14: Защо?
13: Токчета ли да обуваме?
14: На дискотека ли ще ходим?
15: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 3 седмици 20 3 седмици.
16: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
17: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
16: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
18: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
19: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павелбаня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павелбаня.
2: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
1: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
3: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
4: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпари килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпари килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.

0: Морско утро продължава.
1: 10.30 Морско утро продължава. Сега за звездите от шоу бизнеса. А и за това, че вече е време за отпуски. Кейти Пери беше заснета по Бански на романтична почивка със своя любим Джъстин Трюдо. Поп-звездата и бившия министър-председател на Канада прекараха деня си на плаж в Сент-Тропе. 41-годишната певица се появи с елегантен бански. Джъстин пък заложи на тъмно сини плувни шорти. Двамата не скриха, че се обичат и си разменяха целувки във водата. Кадрите са направени в известен плажен клуб край Сент-Тропе. Ден по-рано Кейти Пери и Джъстин Трюдо отново бяха забелязани заедно в друг клуб, където се наслаждаваха на слънцето, разговаряха и демонстрираха близки отношения. Певицата и бившия канадски премиер бяха свързани за първи път през 25-та година. Последните снимки от центрове показват, че Кейти Пери и Джъстин Трюдо се чувстват спокойни един с друг и вече не се опитват да държат отношенията си далеч от общественото внимание. Ами, дано са щастливи. Аз лично от снимките, които виждам, се чувства добре. Моето заключение. Кораб, който е лежал 2400 години на морското дъно, край Гърция. След малко ще говорим какво има в него, какво има, какво са открили. До тогава Rafi и Self Control, Eleni Forera с Температура и ще чуваме една песен, която така нашумя преди време, а именно Sonic Music с Baby Believe Me.

0: Това морско утро продължаваме с любопитни интересни теми. Стана вече 10.40. Древен търговски кораб потънал преди около 2400 години край гръцкия остров Хиос разкри част от тайната на морската търговия в античността. Благодарение на съвременни методи за ДНК анализ, учените успяха да установят какво е било привозвано в глинените съдове, открити пред сред останките. Корабокрушението се намира на 70 метра дълбочина в Егейско море. Обектът е поручен през 2005. От морското дъно археолозите извадили две амфори, които на пръв поглед изглеждали напълно празни. Изследователите обаче взели проби от вътрешните им стени и лабораторните анализи разкрили генетични следи от маслини и ригани мастик с ароматна смола, добивана от мастиково дърво, използвано в древността като консервант и вкусител. В едната амфора били установени следи, свързани с маслино масло и риган, като откритието изненада учените, тъй като Хиос е бил прочит с своето висококачествено вино. Във втория съд били открити растителни остатъци, които първоначално били свързани с мастик, шамфастък или смола, използван за покриване на вътрешно на амфорите. Подобни смоли често предпазвали виното от разваляне. Изследователите на амфорите от Хиос показват, че дори когато не се остане видими следи от товара, малки фрагменти от ДНК се запазват в порите на керамиката. Макар историята периодично да се представя като ново археологическо откритие, корабокрушението е следвано през 2005, резултат ДНК анализите са оповестени през 2007. Значението обаче става доста голямо. За първи път съдържанието на амфори от древен кораб е идентифицирано чрез генетичния анализ, въпреки че съдовете са изглеждали напълно празни. Така е, наистина звучи интересно. В 11 са следващите новини и пожеланията за един добър и успешен ден.
1: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
2: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
1: Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста Кольо Фичето 25А и на euro-windows.bg.com. Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите ексклузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
4: Чули, какво ти казах?
5: Който е?
4: Предната реклама. Стос голям обект.
5: Голяма
4: е? Трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам.
7: Нещо ако стане, паника на ти.
4: Сега спокойно.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Къв този?
6: Охраната дойде, направо го изфърли.
8: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплачиха се.
8: Сот Спартак. Винаги на крак.
9: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
10: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
9: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
11: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
12: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
13: Фирма Witkol – производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Witkol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен след кат. и във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Уиткол. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
16: Вие слушате Радио Майя.
17: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Главна редакция борба с организираната престъпност разбира лаборатория за производство на фентанил по информация на Нова БГ. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасен наркотик, като от нея са излизали между 6 и 10 кг на ден. Основните двама производители са задържани на място, предстоят още задържания. Лабораторията е изключително високотехнологична. Операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията. Целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства. Има и линейки. 54-годишен мъж от Лясковец е задържан по подозрение за домашно насилие. Според обвинението той е пребивал жената, с която е живял на семейни начала в продължение на 3 дни, съобщават от полицията. Случаят е разкрит, след като в понеделник сутринта 49-годишна пострадала потърсила помощ в районното управление в Горна Оряховица. Пред униформените тя разказала, че в периода между 1 и 3 август е била подложена на тормоз от страна на своя партньор. Предполагаемо извършител е задържан за 24 часа по случай образувано досъдебно производство, а разследването продължава. Хванаха издирвано непълнолетно момиче в Кочериново, съобщават от полицията. Той от Благоевград е открито вчера. Момичето е съпроводено до Първо районно управление Благоевград и е предадено на инспектор от детска педагогическа стая. Ден след откриването на нов младежки център във Варна, той затвори врати заради липса на финансиране. Причината е, че Общинският съвет не отпусна средства за издръжката му, въпреки че в изграждането на сградата са инвестирани малко над 2 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Центърът, разположен в квартала Спърхове, част от национална мрежа от 21 младежки центъра, изградени с европейско финансиране. Според община Варна, единствената община в страната, която все още не е осигурила средства за функционирането на подобен обект. Пожар избухнал снощи в ламарина на стопанска постройка в село Сърница, община Минерални бани, е окончателно потушен. При инцидента е изгорял покривна конструкция, както и близо 200 бали фураж. Противопожарни служби ежедневно алармират, че сме в пожароопасен сезон. На фона на тези предупреждения камери в Чирпан пък заснеха как мъж умишлено пали треви в близо до околовръстния път. Кадрите са от охранителна камера в близо до инцидента. 39-годишният извършител е установен. Той е привлечен към наказателна отговорност и вероятно ще бъде наложена глоба. Причината за палежа остава неясна. Музеят на мозайките в Девня временно преустановява достъпа на посетители до експозицията си заради основен ремонт, който се извършва в момента. Реконструкцията на сградата и околните пространства се извършва по проект на стойност над 2,5 милиона евро, спечелен от община Девня. Гватемала издаде оранжев код за тревога заради изригването на вулкана Фуего, предава Франс Прес. Той се намира близо до столицата на страната. Още на 3 август заради вулканична дейност в района на вулкана бяха евакуирани 2 села. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборът на Левски излиза срещу Кайрат в сблъсък от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Матчът стартира в 20:30 часа българско време. Серия на матча ще бъде Донатас Румсъс. Футболистите на Хулио Веласка се намират в добра форма от началото на сезона, като сините имат 5 победи и 2 равенства във всички турнири. В последния шампионатен кръг постигнаха лесен успех с 3-0 на септември. Гостите от Алмати са в разгара на шампионата си, като тимът има 5 победи в последните 5 шампионатни срещи. В Европа Кайрат успя да отстрани драматично след доспи футболистите на Омония Никозия. По време на пресконференцията на Хулио Веласка преди сблъсъка стана ясно, че Акрам Борас е аут за мача поради контузия. Той коментира физическото състояние на Майкон, като там всичко ще се реши в последния момент. Най-лоша новина за гостите ще бъде отсъствието на атакуващия Хав Жоржино. Португалецът получил контузия в коляното в битката в шампионата с Орда Баси. Това се явява още една крачка за Левски към голямата мечта. При класиране напред сините ще се изправят срещу АЕК в сблъсък за място в основната фаза на Шампионската лига.
0: Времето със съдействието на...
2: Ново! Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и горещо време с температури в съдобните часове до 32 по Черноморието и 37-38 в вътрешността на страната. Още един път да отчетем, че температурата на морската вода се повишава вече между 24 и 26 градуса.
3: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Морско утро продължава.
1: Стана 11.21, Морско утро продължава. Еми, време вече за любопитни новини от света на спорта. Знаете, че говорим така всяка седмица за тях. Винисиус всъщност на пишно парти с гаджетите преди да се върне към тренировките на Реал Мадрид. Приятелката на Винисиус Вирджиния публикува в социалните мрежи поредица от снимки. Винисиус се завърна в понеделник към тренировъчния процес. При това

0: проблемите и се събраха отново. Ми готини са и двамата, да ви кажа. А между другото пък около Винисиус нещата са, че преговорите за подновяването на договор са в много сложна ситуация, след като бразилската звезда настоява от заплата 20 милиона евро, като настоящия му контракт изтича до 27 година. Ще видим Жозе Мориньо какво ще каже. А ние продължаваме с музика, но след рекламата ще бъдем в компанията на Хюгел и утранец с абсолютния летен хит Moving to the Sun.
1: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight, най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
2: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
1: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
2: Търсите перфектното лято. Хотел Сперанта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
3: Хотел Сперанта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
5: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
10: Защо?
9: Токчета ли да обуваме?
10: На дискотека ли ще ходим?
11: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна. Ще ходим боси с фирма TopelPod. Тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3700.
12: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
14: Вие слушате Радио Майя.
15: Нова музика.
16: Радио Майя.
15: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
17: Радио Майя. Feel the music.

0: Фелиция Едуард Майя вика, жигурен с Me Without You, една песен, която знаеме доста отдавна, може би повече от 12 години като мелодия, но сега нещо по-различно. Веднага отиваме към спорта. Барса подлива вода на Реал Мадрид. Каталунците следят отблизо ситуацията с футболиста на Манчестър Сити Родри. Между другото, Реал Мадрид се вори като водещ претендент за 30 годишния футболист, но за сега високите претенции на Манчестър Сити не дават възможност този футболист Родри да отиде в Реал. Каталунците обаче са готови също да се опитат да подпишат с футболист номер 1 на световното. Настоящия договор на халфа изтича през 27 година, а стойността му оценявана на 55 милиона евро. Между другото, припомням на всички, че Родри претърпя операция на гърба и ще се върне най-вероятно на 16 август за двубоя за Community Shield, Суперкупата на Англия срещу Арсенал, където ще играят неговия Манчестър Сити. В същото време пък Байерн Мюнхен вече махна 4 играчи от официалния си сайт. Става въпрос за профилите на Жоао Палиня, Саша Бой, Брайан Сарагос и Армин Дозип. Според вестник Билд, ръководството на баварците е заявило, че тези играчи няма да са част от плановете на отбора. Миналия сезон всичките бяха под найем в други клубове. Палиня в Тотнам, Бой в Галатасарай, Сарагос в Селта Виго и Зип в Майнц. Така че явно от тук нататък тези 4 играчи ще си търсят нови отбори. А ние продължаваме с добрата музика, точно сега с Deep Zone Project и Огън и вода в 12 със следващите новини.
1: Пътете наоколо и чуйте музиката. Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Здравейте с новините на Радио Мая. Заместник апелативния прокурор на апелативната прокуратура в Пловдив Тодор Диянов е предложен за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Номинацията е публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в рамките на процедурата за избор на новия състав на кадровия орган на съдебната власт. Кандидатурата е издигната от негови колеги, които мотивират предложението си с дългогодишната съвместна работа с Диянов и професионалната му биография. Според тях той притежава необходимите професионални, нравствени и личностни качества, за да бъде представител на прокурорската общност в Висшия съдебен съвет. Медицински надзор не откри нарушение в МБАЛ Карлово по случая с починалото двумесечно бебе. Изпълнителната агенция Медицински надзор не е установила нарушение в дейността на МБАЛ доктор Киро Попов. Става ясно от официалното становище на агенцията след извършената инспекция. От документа се посочва, че лекарят, извикан за консултация в спешния център, е препоръчал бебето да бъде прието за лечение в детското отделение. Предложената хоспитализация обаче е била отказана от майката, като това е отразено в листа за консултация. Двумесечното бебе почина на 8 юли в филиал на спешна помощ в Карлово. По случая окръжна прокуратура Пловдив образува досъдебно производство, което продължава. Решението за насрочване на избори за президент и вице-президент на Република България е обнародвано в днешния брой на Държавен вестник и ще бъдат на 25 октомври неделя. Датата на изборите за президент и вице-президент беше определена от Народното събрание на последното заседание преди парламентарната ваканция. Според Конституцията, ако на първия тур на президентските избори няма избран кандидат в 7-дневен срок, ще се проведе балотаж. Шофьор е задържан след агресия на автомагистрала Тракия. Около 20 часа с нощи водач подал сигнал на телефон 112, че докато пътувал по магистралата бил засечен от друг автомобил и принуден да спре. Шофьорът на другата кола слязал, изчупил предното и задното стъкло на превозното средство, след което напуснал мястото. След подарения сигнал полицейски патрули започнали издирване и установили автомобила в район на 56 км на автомагистрала Тракия. Зад волана бил криминално проявен мъж от Пловдив, който направил самопризнание. Той е задържан за 24 часа по случая образувано разследване за хулиганство. Административен съд Варна образува дело по искова молба на УМБАЛ Света Марина срещу Националната здравноосигурителна каса за неизпълнение на първични задължения за оказана болнична и извън болнична медицинска помощ. УМБАЛ Света Марина заведе дело срещу здравноосигурителната каса за близо 2 милиона евро. Предстои административен съд Варна да разгледа спора между най-голямото лечебно заведение в Североизточна България и здравната осигурителна каса. 15-годишно момиче, което управлявало автомобил без свидетелство за управление на МПС, е блъснало пешеходец в Слънчев бряг. Инцидентът е станал около 4 часа сутринта на паркинга на голям хранителен магазин. По първоначални данни, непълнолетната водачка се е движила с несъобразена скорост и е ударила 22-годишен мъж от Бургас. Пострадали е сам потърсил медицинска помощ в УМБАЛ Бургас, като при прегледа се оказва, че има установени натъртвания и охлузвания, но той е отказал хоспитализация. Нова любовна история или брак? Брадли Купър и Джиджи Хадид призвикаха вълна от спекулации, защото бяха уловени по време на съвместна разходка в френската столица Париж. Представители на двамата все още не са отговорили на запитванията за коментар за евентуална сватба. Прави впечатление, че само два дни преди общата им поява, Брадли Купър беше забелязан в фитнес залата без халка на ръката си, което прави появата на пръстените още по-интригуваща. Естествено, очакваме да разберем какво се случва с тези известни личности. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
2: Българските тенисистки са спадва световната ранглиста. Световната ранглиста е Елизара Янкова, която е водеща ни ракета на 193-та позиция. Вики Томова също загуби 5 позиции, вече е на 239-то място. Роси Денчева и Илия Каратанчева също не успяха да задържат своите позиции и отстъпиха съответно до 358-то и 383-то място, след като изгубиха по 7 места от предното класиране.
3: Радио Мая. Времето. Времето.
2: Слънчево и горещо време. Такова ще бъде за днешния 4 август. Температурите рязко се повишиха за последните 3 часа. 32 градуса в Бургас, 33 градуса в Варна и 31 градуса в Шумен.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Yeah, dip trap, the Fantasia.

0: без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
1: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Про Варна. Мястото, където науката среща красотата.
0: Диона Про Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
3: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607 607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Прах, петна и натоварено ежедневие.
10: Почисти дома с Полифреш.
9: Офисът трябва да блести.
10: Почисти офиса с Полифреш.
9: Мръсни или прашни стъкла.
10: Почисти стъклата с Полифреш.
9: Килимът има нужда от освежаване.
10: Изпери килима с Полифреш.
9: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.

0: Евроуиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евроуиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което става в памет.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
6: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
5: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
7: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
8: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
8: Фирма Witcol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефон 08 97 96 07 06. Чичо Тоні чекає на вас.
11: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
12: Хей, къде отиваш?
13: При Чичо Тоні.
12: Къде?
13: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
14: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
15: Мама мия.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
17: Вие слушате Радио Майя.
18: Радио Майя. Радио Майя.

Благодаря ви, че ни слушате.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Главна редакция борба с организираната престъпност разби лаборатория за производство на фентанил по информация на Нова БГ. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасен наркотик, като от нея са излизали между 6 и 10 кг на ден. Основните двама производители са задържани на място, предстоят още задържания. Лабораторията е изключително високотехнологична. Операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията. Целият район е отцепен, служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства. Има и линейки. 54-годишен мъж от Лясковец е задържан по подозрение за домашно насилие. Според обвинението той е пребивал жената, с която е живял на семейни начала в продължение на 3 дни, съобщават от полицията. Случаят е разкрит, след като в понеделник сутринта 49-годишна пострадала потърсила помощ в районното управление в Горна Оряховица. Пред униформените тя разказала, че в периода между 1 и 3 август е била подложена на тормоз от страна на своя партньор. Предполагаемият извършител е задържан за 24 часа, по случай образувано досъдебно производство, а разследването продължава. Хванаха издирвано непълнолетно момиче в Кочериново, съобщават от полицията. Той е от Благоевград и е открито вчера. Момичето е съпроводено до Първо районно управление в Благоевград и е предадено на инспектор от детска педагогическа стая. Пожар избухнал снощи в ламарина на стопанска постройка в село Сърница, община Минерални бани, е окончателно потушен. При инцидента е изгорял покривна конструкция, както и близо 200 бали фураж. Противопожарни служби ежедневно алармират, че сме в пожароопасен сезон. На фона на тези предупреждения камери в Чирпан пък заснех как мъж умишлено пали треви в близо до околовръстния път. Кадрите са от охранителна камера в близо до инцидента. 39-годишният извършител е установен. Той е привлечен към наказателна отговорност и вероятно ще бъде наложена глоба. Причината за палежа остава неясна. Музеят на мозайките в Девня временно преустановява достъпа на посетители до експозициите си заради основен ремонт, който се извършва в момента. Реконструкцията на сградата и околните пространства се извършва по проект на стойност над 2,5 милиона евро, спечелен от община Девня. Гватемала издари оранжев код за тревога заради изригването на вулкана Фуего, предава Франс Прес. Той се намира близо до столицата на страната. Още на 3 август заради вулканична дейност в района на вулкана бяха евакуирани две села. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборът на Левски излиза срещу Кайрат в сблъсък от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Матчът стартира в 20:30 часа българско време. Серия на матча ще бъде Донатас Румсъс. Футболистите на Хулио Веласкес се намират в добра форма от началото на сезона, като сините имат 5 победи и 2 равенства във всички турнири. В последния шампионатен кръг постигнаха лесен успех с 3-0 над Септември. Гостите от Алмати са в разгара на шампионата си, като тимът има 5 победи в последните 5 шампионатни срещи. В Европа Кайрат успя да отстрани драматично след доспи футболистите на Омония Никозия. По време на пресконференцията на Хулио Веласкес преди сблъсъка стана ясно, че Акрам Борас е аут за мача поради контузия. Той коментира физическото състояние на Майкон, като там всичко ще се реши в последния момент. Най-лоша новина за гостите ще бъде отсъствието на атакуващия Хав Жоржино. Португалецът получил контузия в коляното в битката в шампионата с Орда Баси. Това се явява още една крачка за Левски към голямата мечта. При класиране напред сините ще се изправят срещу АЕК в сблъсък за място в основната фаза на Шампионската лига.
0: Времето със съдействието на...
2: Ново! Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и горещо време с температури в съдобните часове до 32 по Черноморието и 37-38 в вътрешността на страната. Още един път да отчетем, че температурата на морската вода се повишава вече между 24 и 26 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: започва следобедния дайджест по Радио Майя. В минутите след 13 ще си поговорим за корейската поп-група BTS, която обяви, че няма да представи музиката си за разглеждане за наградите Грами през 2027. Новината беше съобщена чрез едновременно публикувано изявление в профилите на всичките 7 членове на групата в Instagram. В него музикантите заявяват, че са решили да не участват в тази годишното издание на музикалните отличия и изразяват надежда музиката да бъде оценявана такава каквато е, вместо да бъде разделена по регион или език. Решението идва след като Американската национална звукозаписна академия обяви нова категория за най-добро азиатско поп-изпълнение. Според правилата, песните в нея трябва да съдържат смислено използване на азиатски език. Повече от 80% от текстовете в най-новият албум на BTS са на английски език, което би изключило групата от надпреварата в новата категория. Въвеждането на отличието предизвика разнопосочни реакции сред почитателите на K-pop музиката. Част от феновете разкритикуваха решението с аргумента, че вместо да отличава азиатските изпълнители, то ги поставя в отделна категория. В изявлението си членовете на BTS благодариха на своите почитатели, известни като BTS Army, за подкрепата им. Към момента от Националната звукозаписна академия не са коментирали решението на групата. Какво ще се случи, предстои да разберем. Сега реклами, а после още от музиката по Радио Майя.
1: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера. 30. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.

0: Радио. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. When you...

0: Следобедният дайджест по Радио Майя продължава с още новини от света на звездите. Ариана Гранде е завела дело срещу двама предполагаеми хакери, обвинявайки ги, че са проникнали в лични акаунти на продуценти и фотографи, с които работи, и са откраднали нейно публикувано съдържание. Според съдебните документи, певицата твърди, че обвиняемите са получили достъп до различни лични дигитални акаунти, откъдето са придобили неиздавани песни, аудиозаписи, видеа и снимки, които не са били предназначени за публично разпространение. Гранде твърди, че файловете са били продавани в тъй наречената тъмна мрежа за значителни суми. Само през 2023-та, според иска, са били откраднати и разпространени 45 неиздавани песни на певицата, а от началото на кариерата и през 2011-та е имало стотици подобни изтичания. В иска си изпълнителката настоява да бъдат установени самоличностите на хакерите и заявява, че целта на делото е да възпре бъдещи подобни атаки срещу нея и други артисти. Ариана Гранде в момента е на турне в подкрепа на седмия си албум Eternal Sunshine, което започна през юни в Оукланд, Калифорния и ще приключи през септември. Толкова за Ариана Гранде, сега рекламите.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-760-0999.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Искаш нови мебели сега?
8: Модулна кухня или кухня по проект?
7: Електроуреди за вграждане?
8: Мебели за детска спалня и антре?
7: Матраци център?
8: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
7: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
8: Заповядайте, мебелна къща Домино.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Хайер. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. ГДБОП разби лаборатория за производство на фентанил в София. По първоначални данни, лабораторията е захранвала цялата страна с опасният наркотик, като от нея са излизали между 6 и 10 кг на ден. Основните двама производители са задържани на място. Лабораторията е разположена до столичният квартал Факултета, а оперативната работа е започнала през април, когато са били заловени 4 сделки, за които е станало ясно, че идват от това място. Предстоят още арести, както и повдигане на обвинения. Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията. Състоянието на 6-годишното дете, нахапано жестоко от куче от породата Кане Корсо, е стабилизирано. Инцидентът стана в понеделник при вечер в казанлъжкото село Кънчево. Първоначално момиченцето беше откарано в университетската болница в Стара Загора, а в последствие транспортирано в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив, където са извършени първоначалните прегледи. Детето е в стабилно общо състояние с наранявания в областта на лицето. По случая вече е образувано досъдебно производство, което се води по надзора на районната прокуратура в Стара Загора. Разследването трябва да установи как се е стигнало до нападението и дали собственикът на животното е изпълнил задълженията си по осигуряване на безопасността. Президентът Илияна Йотова увери, че България остава една от най-сигурните туристически дестинации в региона, въпреки напрежението в Близкият изток. По време на посещението си в археологическият комплекс Перперикон, тя подчерта, че към момента няма никакви заплахи за сигурността на туристите, а спадът в броя на посетителите се дължи основно на отменени полети заради военният конфликт. Йотова беше категорична, че България не е изгубила ролята си на връзка между Близкият изток и Европа. Държавният глава коментира имиграционният натиск към Европа, като подчерта, че България разполага с едни от най-добре охраняваните външни граници на Европейския съюз. Министърът на енергетиката Ива Петрова е на посещение в АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети от Министерството за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав. Официалната информация от централата и от Министерството на енергетиката е, че има достатъчно налично количество вода, което да послужи за работата на АЕЦ Козлодуй, така че не се очаква промяна в мощностите и в електрическата енергия, която се произвежда тук. Направени са изчисления за това, че дори да продължи същия темп на спадане на нивото на река Дунав, ще има налични количества за още 3 седмици през август. Заради очакваните високи температури днес и утре, между 13 и 21 часа ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Левски излиза тази вечер в матч от трети квалификационен кръг на Шампионската лига. Двобоят е срещу казахстанският Кайрат Алмати. Сблъсъкът започва в 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов в столицата. Реваншът е на 11 август от 18 часа в Казахстан. До този момент сините отстраниха последователно първенците на Босна и Херцеговина Борац Бани Лука и на Румъния Университатя Крайова. Тимът, воден от Хулио Веласкес, няма поражение през кампания 2026-та. Столичани са лидер и в родният футболен елит, след като записаха 3 поредни победи. Левски в серия от 14 мача без загуба, включително и приятелски двубой. А иначе Кайрат отстрани шампионите на Черна гора Сотиеска и на Кипър Омония, за да стигне до мачовете с Левски.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще остане предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Това е Digested по Радио Майя, а само след броени дни феновете на Миро ще имат възможността да чуят новата му песен «Твоето секси аз» за първи път на живо на 6 август в Античния театър в Пловдив, където ще бъде даден стартът на националното му турне «Миротворци». След началото на музикалната обиколка предстоят концерти във Варна, Бургас, Стара Загора, Добрич, Плевен и София. За тази годишното си турне Миро е подготвил специална програма, която събира нова музика от предстоящият албум «Миротворци», както и най-големите му хитове. А иначе за новата му песен «Твоето секси аз» по музиката и текста артистът работи съвместно с дългогодишните си приятели и творчески съмишленици Крум Георгиев и Анна Пешева. Аранжиментът е отново на Крум Георгиев, който е сред авторите на някои от най-големите хитове в кариерата на Миро. Освен с аудио, «Твоето секси аз» идва и с музикално видео, по което работи млад и амбициозен екип с режисьор Кристиан Русев. Пожелаваме успех на Миро, тук прекъсваме за реклами, а после още музика.
1: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист

0: Гранд Резорт Павел Баня.
1: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
0: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Това е дайджестът по Радио Мания с още от интересните новини. Музикалтор и Българският футболен съюз поставят началото на съвместен проект за създаването на първият официален химн на детско-юношеският футбол в България, като част от кампанията Светилник на Сдружението на авторите на музика. Новият химн ще бъде създаден от български автори и ще носи послания за честна игра, уважение, постоянство, приятелство и силата на отбора. Ценности, които спортът и музиката изграждат заедно. Песента ще се превърне в официален музикален символ на футбола и ще звучи по време на ученически първенства, турнири и други футболни събития с участието на деца, организирани или подкрепени от Българският футболен съюз. Кампанията Светилник на Музикаутор вече е дала живот на над 40 оригинални училищни химна, които звучат в училища в цялата страна и се превръщат в символ на тяхната общност. Партньорството с Българският футболен съюз поставя началото на нов музикален символ за всички, които участват в ученически първенства, турнири и други футболни инициативи за подрастващи в страната.
1: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
2: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памета.
1: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
2: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
3: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні, мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефоном 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
4: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
5: Хей, къде отиваш?
6: При Чичо Тоні.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
7: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
8: Мама мия.
7: Радио Ма...
9: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мая. Чуйте музиката.

I just can't set you free.

0: България. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Решението за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на България на 25 октомври тази година официално влезе в сила, след като беше публикувано в днешният брой на Държавен вестник. Датата беше определена от Народното събрание на последното пленарно заседание преди началото на лятната ваканция на депутатите. Съгласно Конституцията, ако нито една кандидат-президентска двойка не получи необходимата подкрепа на първия тур, в 7-дневен срок ще бъде проведен балотаж между двамата кандидати с най-висок резултат. Пожарът край Брезовското село Стрелци е локализиран. Към момента няма опасност за близките населени места. Това съобщи главен инспектор Божил Тодоров от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. В гасенето са участвали общо 10 противопожарни автомобила, военнослужащи с хеликоптер от 24-та авиационна база, тежка техника, доброволци и служители на горските стопанства. Към момента пожарът е локализиран на площ от около 2000 декара. Основно са две огнища, северно от пътя между селата Стрелци и Сухозем и по-малко южно огнище с площ около 300 декара, което също е локализирано, каза главен инспектор Тодоров. По думите му, към този момент няма риск за жителите на района. Изпълнителната агенция Медицински надзор не е установила нарушения в дейността на МБАЛ доктор Киро Попов Карлово при проверката по случая със смъртта на двумесечното бебе, починало на 8 юли тази година. Това става ясно от официалното становище на агенцията след извършената инспекция. От документите от извършената проверка става ясно, че детето не е регистрирано в болничната информационна система на МБАЛ доктор Киро Попов и проверяващата комисия не е установила нарушение от страна на болницата и в действията на лекарите. В становището е упоменато, че лекарят прегледал детето, извикан за преглед в спешния център и е предложил хоспитализация в детско отделение на болницата, но майката е отказала, което е отразено в листа за консултация. За пълното изясняване на обстоятелствата около случая са извършени паралелни проверки, освен в МБАЛ доктор Киро Попов и в Центъра за спешна медицинска помощ Пловдив, филиала за спешна медицинска помощ Карлово и личният лекар на детето. Министърът на енергетиката Ива Петрова е на посещение в АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети от Министерството за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав. Официалната информация от централата и от Министерството на енергетиката е, че има достатъчно налично количество вода, което да послужи за работата на АЕЦ Козлодуй, така че не се очаква промяна в мощностите и в електрическата енергия, която се произвежда тук. Направени са изчисления за това, че дори да продължи същия темп на спадане на нивото на река Дунав, ще има налични количества за още 3 седмици през август. Заради очакваните високи температури днес и утре, между 13 и 21 часа ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Аякс Амстердам официално обяви привличане на германският вратар Марк-Андре Тер Штеген от Барселона под наем до края на сезон 2026-2027 година. Марк-Андре Тер Штеген има забележителна кариера, като започва професионалният си път в Боруся Мьонхенгладбах и записва 127 участия за клуба в рамките на 3 сезона и половина. Германският вратар премина в Барселона през лятото на 2014 година и изигра 423 мача с екипа на каталунският клуб, печелейки множество отличия, сред които най-значимите Шампионската лига и 7 титли в Ла Лига. Марк-Андре Тер Штеген, който има 44 мача за националният отбор на страната си, прекара втората половина на миналия сезон под наем в Жирона под ръководството на Мичел Санчес.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието времето ще остане предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добре.

0: И в края на дайджестът ще обърнем внимание и на Puff Daddy. Отново изтеглиха по-рано датата за освобождаването му. Според данни на Федералното бюро на затворите на САЩ, изпълнителят вече ще има право да бъде освободен на 24 януари 2028 година. Бившият музикален магнат, който изтърпява 50-месечна присъда във федералният затвор Форт Дикс в щата Ню Джерси, първоначално трябваше да бъде освободен на 4 юни 2028 година. От тогава обаче датата е била променена няколко пъти. Новината за поредната промяна идва по-малко от седмица, след като няколко медии съобщиха, че рапърът е бил замесен в предполагаема саморазправа с друг затворник. По информация на изданията, конфликтът е бил прекратен от служители на затвора, а в последствие Puff Daddy е бил настанен в изолатор. Припомняме, че през 2024-та Шон Диди Компс беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране на лица с цел проституция. Той продължава да отрича да извършил каквото и да е престъпление.
1: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промопакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите ексклузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
3: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
8: Фирма Witco. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима.
0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
11: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
12: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
14: Вие слушате Радио Майя.
15: Отново музика.
16: Радио Майя.
15: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
17: Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. ГДБОП разби лаборатория за производство на фентанил в София. По първоначални данни, лабораторията е захранвала цялата страна с опасният наркотик, като от нея са излизали между 6 и 10 кг на ден. Основните двама производители са задържани на място. Лабораторията е разположена до столичният квартал Факултета, а оперативната работа е започнала през април, когато са били заловени 4 сделки, за които е станало ясно, че идват от това място. Предстоят още арести, както и повдигане на обвинения. Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията. Състоянието на 6-годишното дете, нахапано жестоко от куче от породата Кане Корсо, е стабилизирано. Инцидентът стана в понеделник при вечер в казанлъжкото село Кънчево. Първоначално момиченцето беше откарано в университетската болница в Стара Загора, а в последствие е транспортирано в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив, където са извършени първоначалните прегледи. Детето е в стабилно общо състояние с наранявания в областта на лицето. По случая вече е образувано досъдебно производство, което се води от надзора на районната прокуратура в Стара Загора. Разследването трябва да установи как се е стигнало до нападението и дали собственикът на животното е изпълнил задълженията си по осигуряване на безопасността. Президентът Илияна Йотова увери, че България остава една от най-сигурните туристически дестинации в региона, въпреки напрежението в Близкият изток. По време на посещението си в археологическият комплекс Перперикон, тя подчерта, че към момента няма никакви заплахи за сигурността на туристите, а спадът в броя на посетителите се дължи основно на отменени полети заради военният конфликт. Йотова беше категорична, че България не е изгубила ролята си на връзка между Близкият изток и Европа. Държавният глава коментира имиграционният натиск към Европа, като подчерта, че България разполага с едни от най-добре охраняваните външни граници на Европейския съюз. Министърът на енергетиката Ива Петрова е на посещение в АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети от Министерството за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав. Официалната информация от централата и от Министерството на енергетиката е, че има достатъчно налично количество вода, което да послужи за работата на АЕЦ Козлодуй, така че не се очаква промяна в мощностите и в електрическата енергия, която се произвежда тук. Направени са изчисления за това, че дори да продължи същия темп на спадане на нивото на река Дунав, ще има налични количества за още 3 седмици през август. Заради очакваните високи температури днес и утре, между 13 и 21 часа ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
2: Левски излиза тази вечер в матч от трети квалификационен кръг на Шампионската лига. Двобоят е срещу казахстанският Кайрат Алмати. Сблъсъкът започва в 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов в столицата. Реваншът е на 11 август от 18 часа в Казахстан. До този момент сините отстраниха последователно първенците на Босна и Херцеговина Борац Бани Лука и на Румъния Университатя Крайова. Тимът, воден от Хулио Веласкес, няма поражение през кампания 2026-та. Столичани са лидер и в родният футболен елит, след като записаха три поредни победи. Левски в серия от 14 мача без загуба, включително и приятелски двубой. А иначе Кайрат отстрани шампионите на Черна гора Сотиеска и на Кипър Омония, за да стигне до мачовете с Левски.
3: Радио Мая. Времето. Времето.
2: Днес на Черноморието времето ще остане предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивка.
3: Остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е

0: почувствай свободата на движението.
1: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято, Сибоментол гел.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак, пекарна за кафе Дио.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Решението за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на България на 25 октомври тази година официално влезе в сила, след като беше публикувано в днешният брой на Държавен вестник. Датата беше определена от Народното събрание на последното пленарно заседание преди началото на лятната ваканция на депутатите. Съгласно Конституцията, ако нито една кандидат президентска двойка не получи необходимата подкрепа на първия тур, в 7-дневен срок ще бъде проведен балотаж между двамата кандидати с най-висок резултат. Пожарът край Брезовското село Стрелци е локализиран. Към момента няма опасност за близките населени места. Това съобщи главен инспектор Божил Тодоров от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. В гасенето са участвали общо 10 противопожарни автомобила, военнослужащи с хеликоптер от 24-та авиационна база, тежка техника, доброволци и служители на горските стопанства. Към момента пожарът е локализиран на площ от около 2000 декара. Основно са две огнища, северно от пътя между селата Стрелци и Сухозем и по-малко южно огнище с площ около 300 декара, което също е локализирано, каза главен инспектор Тодоров. По думите му, към този момент няма риск за жителите на района. Изпълнителната агенция Медицински надзор не е установила нарушения в дейността на МБАЛ доктор Киро Попов Карлово при проверката по случая със смъртта на двумесечното бебе, починало на 8 юли тази година. Това става ясно от официалното становище на агенцията след извършената инспекция. От документите от извършената проверка става ясно, че детето не е регистрирано в болничната информационна система на МБАЛ доктор Киро Попов и проверяващата комисия не е установила нарушение от страна на болницата и в действията на лекарите. В становището е упоменато, че лекарят прегледал детето, извикан за преглед в спешния център и е предложил хоспитализация в детско отделение на болницата, но майката е отказала, което е отразено в листа за консултация. За пълното изясняване на обстоятелствата около случая са извършени паралелни проверки, освен в МБАЛ доктор Киро Попов и в Центъра за спешна медицинска помощ Пловдив, филиала за спешна медицинска помощ Карлово и личният лекар на детето. Министърът на енергетиката Ива Петрова е на посещение в АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети от Министерството за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав. Официалната информация от централата и от Министерството на енергетиката е, че има достатъчно налично количество вода, което да послужи за работата на АЕЦ Козлодуй, така че не се очаква промяна в мощностите и в електрическата енергия, която се произвежда тук. Направени са изчисления за това, че дори да продължи същия темп на спадане на нивото на река Дунав, ще има налични количества за още 3 седмици през август. Заради очакваните високи температури днес и утре, между 13 и 21 часа ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Аякс Амстердам официално обяви привличане на германският вратар Марк-Андре Тер Штеген от Барселона под наем до края на сезон 2026-2027 година. Марк-Андре Тер Штеген има забележителна кариера, като започва професионалният си път в Боруся Мьонхенгладбах и записва 127 участия за клуба в рамките на 3 сезона и половина. Германският вратар премина в Барселона през лятото на 2014 година и изигра 423 мача с екипа на каталунският клуб, печелейки множество отличия, сред които най-значимите Шампионската лига и 7 титли в Ла Лига. Марк-Андре Тер Штеген, който има 44 мача за националният отбор на страната си, прекара втората половина на миналият сезон под наем в Жирона под ръководството на Мичел Санчес.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието времето ще остане предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Polyfresh.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Polyfresh.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Polyfresh.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпари килима с Polyfresh.
1: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
3: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607-607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
7: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
1: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
0: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
6: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
7: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
8: Излизаме от рано, всички с надежда.
9: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда?
8: Има едни шетът, само да ги хвана.
9: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
8: Трябва.
10: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
8: Алармата се включи.
9: Махлата е на крак.
8: След 2 минути дойде
9: сота на Спартак.
8: А, така.
11: Много добре.
8: Сот, Спартак, винаги на крак.
12: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
13: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надежни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
14: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
15: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
14: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
15: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
14: Фирма Witcol. Проектираме,
15: изграждаме
14: и монтираме вашите идеи.
11: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
16: Защо?
17: Токчета ли да обуваме?
16: На дискотека ли ще ходим?
18: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
19: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
20: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. ГДБОП разби лаборатория за производство на фентанил в София. По първоначални данни, лабораторията е захранвала цялата страна с опасният наркотик, като от нея са излизали между 6 и 10 кг на ден. Основните двама производители са задържани на място. Лабораторията е разположена до столичният квартал Факултета, а оперативната работа е започнала през април, когато са били заловени 4 сделки, за които е станало ясно, че идват от това място. Предстоят още арести, както и повдигане на обвинения. Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията. Състоянието на 6-годишното дете, нахапано жестоко от куче от породата Кане Корсо, е стабилизирано. Инцидентът стана в понеделник при вечер в казанлъжкото село Кънчево. Първоначално момиченцето беше откарано в университетската болница в Стара Загора, а в последствие транспортирано в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив, където са извършени първоначалните прегледи. Детето е в стабилно общо състояние с наранявания в областта на лицето. По случая вече е образувано досъдебно производство, което се води от надзора на районната прокуратура в Стара Загора. Разследването трябва да установи как се е стигнало до нападението и дали собственикът на животното е изпълнил задълженията си по осигуряване на безопасността. Президентът Илияна Йотова увери, че България остава една от най-сигурните туристически дестинации в региона, въпреки напрежението в Близкият изток. По време на посещението си в археологическият комплекс Перперикон, тя подчерта, че към момента няма никакви заплахи за сигурността на туристите, а спадът в броя на посетителите се дължи основно на отменени полети заради военният конфликт. Йотова беше категорична, че България не е изгубила ролята си на връзка между Близкият изток и Европа. Държавният глава коментира имиграционният натиск към Европа, като подчерта, че България разполага с едни от най-добре охраняваните външни граници на Европейския съюз. Министърът на енергетиката Ива Петрова е на посещение в АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети от Министерството за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав. Официалната информация от централата и от Министерството на енергетиката е, че има достатъчно налично количество вода, което да послужи за работата на АЕЦ Козлодуй, така че не се очаква промяна в мощностите и в електрическата енергия, която се произвежда тук. Направени са изчисления за това, че дори да продължи същия темп на спадане на нивото на река Дунав, ще има налични количества за още 3 седмици през август. Заради очакваните високи температури днес и утре, между 13 и 21 часа ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Левски излиза тази вечер в матч от трети квалификационен кръг на Шампионската лига. Двобоят е срещу казахстанският Кайрат Алмати. Сблъсъкът започва в 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов в столицата. Реваншът е на 11 август от 18 часа в Казахстан. До този момент сините отстраниха последователно първенците на Босна и Херцеговина Борац Бани Лука и на Румъния Университатя Крайова. Тимът, воден от Хулио Веласкес, няма поражение през кампания 2026-та. Столичани са лидер и в родният футболен елит, след като записаха три поредни победи. Левски в серия от 14 мача без загуба, включително и приятелски двубои. А иначе Кайрат отстрани шампионите на Черна гора Сотиеска и на Кипър Омония, за да стигне до мачовете с Левски.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще остане предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
1: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольо Фичето 25А и на euro-windows.bg.com. Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Чули, какво ти казах?
8: Кой то е?
7: Предната реклама. Стос голям обект.
8: Голяма е?
7: Трябва си охрана.
9: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на че.
7: Сега спокойно.
9: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
8: Къв този?
9: Охраната дойде, направо го изфърли.
10: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
7: Оплашиха се.
11: Соц Спартак, винаги на крак.
12: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
13: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Witco. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

чуете музиката. Майя. А него му дякора го муаки. А ня чере тати ако хикен. А ня на му сядя кора кара.

0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима. Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което става в памет.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
1: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Ah!

0: Чуйте музиката! Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Предаването се осъществява по проект Sustain 2, модел за устойчивост в туризма на община Царево по програма Interreg VI Next BSB.

0: Здравейте с предаването на Фокус. Радвам се днес да посрещнем в студиото Денис Диханов, младият заместник кмет на община Царево. В община Царево са действително много млад, енергичен екип, които изпълняват активно ключови проекти, финансирани по национални програми, по плана за възстановяване и устойчивост, европейски програми и местния бюджет. Те обхващат подобряване на градската среда, туризма, културата и социалната сфера. Здравейте и добре дошли при нас на Денис Диханов. Здравейте, господин заместник кмете.
1: Здравейте.
0: Много се радвам, че днес ще говорим за това какво се случва в община Царево, защото общината става все по-популярна и любима дестинация на цяла България, особено, разбира се, през лятото. Но за да се случи това, това означава за вас една целогодишна активност, енергия и работа, усилия, за да бъде привлекателна община Царево. Да започнем с един много актуален проект, който стартира наскоро в общината. Проект Sustain 2 – устойчив туризъм, модел за устойчивост в туризма. Бихте ли представили проекта, кога стартира той, какви са сроковете, какво е финансирането?
1: Първо, благодаря ви за думите относно Царево и дестинацията и бранда, който всъщност опитваме да развием. За това ще говорим по-късно, а сега да минем към програмата, която вие споменахте, Sustain 2, модел за устойчивост в туризма. Програмата се извършва по програма Интеррег Черноморски басейн, като всъщност община Царево е един от партньорите. Останалите партньори са от няколко държави. Говорим за Тракийския университет Демокрит, Ксанти, Гърция, който е водещия партньор, община Кавала отново от Гърция, столицата на Молдова Кишинев и тамошното кметство, също и столичната община Сакария в Турция. Имаме и украински партньор, а именно Украинската асоциация на центровете за подкрепа на бизнеса. Община Царево е един от тези партньори и предмета на този проект е устойчивост в туризма. Една от политиките на Европейския съюз, Европейския стандарт за отчитане и устойчивост, по-известен с абревиатурата ESG, всъщност това е частта, която разглежда малкия бизнес, микро и малки предприятия, храни и напитки, изключително популярен именно при нас сегмент е това, защото като черноморска община, наистина този вид бизнес е развит. Отделно, говорим за Царево. Царево има 6 населени места по Черноморското крайбрежие. Това са 6 места, в които има бизнес, има туризъм, има заведения за хранене, за развлечение. Така че наистина би казал, че логичният избор от страна на европейските партньори се оказа Царево. И чрез този проект биха се набелязали мерки, чрез които от една страна да се намалят отпадъците, да се ограничи енергията, която се изразходва за даден продукт. Говоря за енергия от към електричество, от към вода, за отпадъците вече споменах. И всъщност тези неща биха се случили чрез обучения до някъде, включен изкуствен интелект, което е интересното. И като казах обучения, не разбирайте скучни лекции, всъщност има предвидени срещи, разговори с ученици, което е за мен изключително важно, защото някои неща е добре да ги знаят младежите още отрано и когато се обясни по подходящ, приятелски, а не скучен административен начин, всъщност нещата са различни и ние вече сме го виждали това от други кампании, които сме правили. Иначе срока за изпълнение е 24 месеца, 2 години и ще приключи през декември 27 година, като на Царево се пада честта да бъде домакин на закриващата сесия. Така че проекта ще завърши в България, ще завърши в Царево. За съжаление, не през летния сезон. Казвам за съжаление, защото няма да покажем на партньорите, може би, това, което очакват. Но пък Царево има какво да покаже. Ние сме, бих казал, жив град през цялата година. Няма да усетят липсата на нещо, освен плаж.
0: Да. няма да има ярко изразена сезонност. Царево наистина има какво да предложи, но това ще видим и от културната и спортна програма след малко. Искам да попитам още за проекта Sustain. Как ще се състоят дейностите по обмен с тези държави, които изброихте? Много от тях наистина са доста напред в развитието на туризма. Какво ще можем да научим от тях? Как ще се осъществи обмена?
1: Този обмен вече тече. Всъщност, да, още от началото на проекта е в ход. И отделно вече са минали две сесии, две срещи, които се проведоха веднъж в Ксанти, Гърция, и веднъж в молдовската столица Кишинев, само преди месец. Така че във всеки един от партньорите, с изключение на Украйна, ще има посещения. Две от тях вече минаха, останаха още, и последното, пак ще повторя, ще бъде в Царево. Отделно комуникацията на административно ниво си е в ход, отчитания и всичко, което е като дейности по проекта.
0: И вие сте... темите, може ли да обявим темите на срещите?
1: Да, разбира се, но просто ще подхвана нещо, което споменахте преди малко. Да. Опита и това, което може да се обменя между различни страни, като по своят характер, по своят прочит на туризма, наистина е ценно, защото вече бяхме в Ксанти. Това е град, който не е на морето. Но пък има университет, има кампус, той е жив град. Следващата сесия ще бъде в Кавала, където пък, макар отново да е Гърция, там профилът е друг.
0: Развит туризъм.
1: Развит туризъм. Молдовската столица Кишинев е един... все пак, нали, европейска столица. Това е друг вид градски туризъм. Така че има какво да се вземе. И вярвам, че от наша страна на експертно ниво би било доста полезно. Просто виждаме и взимаме добри практики, така да кажем.
0: Като цяло, какви са стратегиите на община Царево, вашите принципи, принципите, които залагате като един наистина млад, енергичен екип за устойчив туризъм? Какви са така дългосрочните ви стратегии за развитието на град Царево?
1: Нека да кажем на община Царево.
0: Да, на общината, разбира се, вие не ги делите, и кметът Марин Киров винаги е подчертавал и тук в студиото, че за него е много важно и останалите курорти край община Царево и населени места да се развиват заедно с Царево.
1: Точно така. Вече ви споменах, че имаме 6 населени места по Черноморското, да, крайбрежие, и интересното и специфичното е, че всяко от тях има свой характер. Съответно, туристите, които посещават тези населени места, са различен типаж. Лозенец има своята публика. Синеморец, Варвара, Ахтопол, нали, Царево и Резово. За всеки един от тези населени места мога да ви кажа профила на туристите и всеки е различен, което всъщност е богатство. А за стратегиите, първото нещо, което ще предстои за напред, всъщност е изграждане на един бранд като туристическа дестинация за Царево. Това е нещо, което те първо ще говорим, те първо ще се случи, така че просто отварям скобата и загатвам за него.
0: Да.
1: А другото, което развиваме вече всъщност от ден едно на екипа, е събитията да ги правим и да ги планираме по начин, по който да караме хората да дойдат заради това събитие. Да планираш отпуската си, да планираш почивката си по край дадено събитие. Когато го видиш на време, когато е добре промотирано, добре рекламирано и, дай Боже, след това добре проведено, това смятам, че дава наистина добавена стойност. Защото, пак ще се повторя, хората да дойдат заради едно събитие, а не просто да бъдат в града и да се случва нещо, на което те да са свидетели. Тук е тънкият момент, може би.
0: Да. И аз мисля, че много са вече събитията, които успяхте да утвърдите като фестивали, като културна и спортна програма. След малко ще обърнем внимание на актуалните фестивали и събития, които текат, които предстоят до края на лятото. Преди това обаче искам да акцентираме и върху общинската пътна мрежа, върху която община Царево полага много усилия. и поради природни явления, поради бедствия, които сполетяха общината. Общината трябва да се справя непрекъснато с наводнения, за съжаление. Как се справяте с поддръжката на общинската пътна мрежа? Инфраструктурата е много важна именно за развитието на устойчивия туризъм.
1: Абсолютно сте права. Няма нужда да разделяме нещата. Всъщност туризма, събития и така нататък не биха се случили, или поне не по този начин, ако няма адекватна пътна инфраструктура. Мандата на господин Марин Киров започна и бе белязан с наводнението от 23-та година. За съжаление се повтори в друг мащаб през 2025 година. Но това не значи, че трябва да седнем и да се оправдаваме. И този мандат не е белязан от възстановяване. В рамките на този мандат, освен възстановяването от бедствията, община Царево свърши наистина много работа, що се отнася до пътна инфраструктура. Пътя за село Фазаново е готов и е чисто нов. Пътя за село Бродилово също. Това е общинска пътна мрежа към села в Странджа, които пътя дава някакъв живот. Защото някой може да каже, защо правите път за 50 човека или за 70 човека, няма значение. Ами, това дава живот. С този път се увеличава интереса към населеното място, пътуването става по-лесно и всъщност ние всички сме свидетели на това как, за да вземеш решението да тръгнеш на някъде, съобразяваш се с това какъв е пътя, колко ще бъде трудно пътуването. В момента и до двете населени места има чисто нови пътища, които дават своя резултат.
0: Те през лятото увеличават населението си в пъти. Там живеят много хора, които и от София, и от Бургас, които са закупили къщи точно в тези населени места, които споменахте.
1: Разбира се. А специално в село Бродилово всяко лято се провежда лагери, да ги наречем, на фундация Духовно огледало. И всъщност селото се пълни с 70-100 деца, които са там през цялото лято. Така че и това е богатство.
0: Заслужават тези хора, наистина, пътищата, които сте изградили.
1: Абсолютно съм съгласен. Другото, свърши се много работа и по обособяващият се вече нов квартал в Царево, зона Север. Там също е чисто нова асфалтовата настилка. Две от улиците покрай река Черна са вече от съвсем скоро възстановени с нова настилка. Така че доста неща се свършиха и пак ще се повторя. Не сме в оправдателен режим. Трябваше да се справим с две бедствия. И това сме направили само. Всъщност, отделно е свършено изключително много работа.
0: И сега Царево посреща своите гости усмихнато, с добре дошли, с наистина много събития, които ми се иска да обърнем внимание на тях и които ще се случат. Лятната, фестивална и спортната програма на община Царево за това лято, за 2026 година. Вече така текат някои събития, вече преминаха. Предстои един от най-любимите фестивали. Каква е лятната програма на Царево?
1: Лятната програма на Царево, на останалите населени места също е изключително богата. Буквално в почти всеки ден от юни до септември има събитие с различна тематика, с различна публика. Вие казахте, Царево казва добре дошли. Царево казва и показва всъщност новия си слоган «Повече от море». И вярваме, че наистина е така.
0: Какво е посланието му? Повече от море.
1: Повече от море е, всъщност би трябвало да говори само за себе си, но ще ви кажа, Царево е жив град с институциите, с социалните грижи, с събитията, за които говорим. Въобще място, което не свършва само с морето. Отделно са и селата в Странджа и потенциала, който може би те имат. Така че Царево повече от море и събитията вървят заедно. Вие споменахте любимия фестивал Лунар. Буквално след 10 дни започва на 7 август, продължава до 10 август. На 4 локации тази година. Новото място е Варвара. Като освен във Варвара, знаете, в Царево, в Лозенец, в Синеморец и в Ахтопол. Тоест станаха 5 всъщност местата.
0: 5 пет сцени. Това е един голям международен фестивал, който се провежда само в столицата. Как се случи този голям столичен и международен фестивал да започне да се провежда и в Царево, да бъде изнесен именно в община Царево?
1: Това се дължи на добрата работа на господин Киров. Така че...
0: Контакти, усилена работа.
1: И визия, бих казал и визия.
0: И визия.
1: Да. Иначе сте абсолютно права. Лунар в България се е провеждал само в София. Преди миналата година, когато за първи път напусна София и дойде при нас на морето. Иначе участията им са и в чужбина, но в България, може да кажем, столицата и до нея Царево.
0: И до нея Царево. Премина много успешно фестивал Лунар с много посещения на всички сцени, с огромен интерес от страна на хората. Вашата равносметка каква е от миналата година за фестивала?
1: Това са събитията, за които ви споменах преди малко. Събития, които те карат да дойдеш заради тях и да планираш своята ваканция покрай тях. Независимо всъщност, ние имахме изключително много посещения от хора, които не са на курорт в Царево или някои от населените места. Защо да не бъдеш в Бургас или някъде друга и да дойдеш за ден, за два?
0: Специално за Лунар.
1: Специално, да. И отзвука беше страхотен, така че не е изненада второто издание.
0: Като посещение имате ли цифри?
1: Трудно могат да се изкарат цифри, защото говорим за безплатно събитие.
0: Да. На открито.
1: Безплатно събитие, на открито. Преброяване първо е трудно и второ
0: да.
1: Е, според мен, няма нужда да се прави, но това, което виждаме у хората е достатъчно. Аз ще кажа моята любима дума, що се отнася до туризма и въобще туристическия продукт и това е преживяване. И да. Когато хората срещат преживяване и когато видимо са доволни, аз мисля, че се струва.
0: Какво да очакваме тази година от Лунар? Вече казахме на повече сцени, в повече населени места. Някои от участниците малко да загатнат от програмата.
1: Участниците са български и чуждестранни визуални артисти. Отново MP Studio, които са организаторите и хората, които стоят зад Лунар. Ще ви кажа повече за локациите. Защото миналата година в Царево имаше една локация. Тази година в Царево има две локации. В Синеморец също имаше една локация, сега ще бъдат две.
0: Да.
1: Две локации са и в Лозенец. В Варвара са на едно място, но три инсталации. Така че от към мащаб се разгръща.
0: Расте фестивала.
1: Точно така. И вероятно това е правилното.
0: От кои държави участници можем ли да кажем от сега?
1: Можем да кажем от Германия и от скандинавските страни.
0: Които предлагат наистина впечатляващи програми. Така да кажем, да загатнем малко за Царево. Кои сгради ще бъдат осветени? Кои ще бъдат сцените?
1: Отново ще бъде направена инсталация върху сградата на читалището, която се намира в самия център на града на площада.
0: Това ли е първото събитие, да знаем къде да се насочим?
1: Там ще бъде откриването.
0: Да.
1: Но иначе всички събития във всеки един от дните, на всички локации вървят едновременно.
0: Едновременно.
1: Тоест, човек може да ги обиколи за една вечер, може да предприеме и друга стратегия и просто да се наслади освен на инсталациите и на местата и да отдели повече време за всяка от тях. Другата сцена в Царево е в непосредствена близост и е една сграда, на която има много интересен барелев, оставен от наистина много години. Той изразява, показва всъщност живота на някогашните ни предци в Странджа, с дърводобив, с риболов, с земеделие, с животновътство. Така че очакваме да видим как ще оживее и този барелев.
0: Действително, това е едно ново, модерно изкуство, което има вече своята публика, своите огромни почитатели. Така че отново очакваме хиляди, имаше миналата година, на фестивала Лунар. Отново очакваме и сега улиците на Царево и разбира се на околните населени места, където ще има сцени, да се изпълнят с хора. Не е лесна организацията на такива събития, наистина толкова много хора се събират, но това не е единственото събитие, вие имате опит. Нека погледнем и към други фестивали, които вече станаха традиционни, ежегодни, спортни прояви, това, което се случи до сега и което предстои.
1: Вече ви споменах за богатата програма. Да. Ще я разгърнем, ще я разкажем. Всъщност тя започна още от май месец. През май месец се случиха няколко по-големи събития. За първи път се проведе рали тип планинско изкачване, именно по ремонтирания път за село Бродилово. Събитие, което не би било възможно преди ремонта на пътя. Да. А другото изключително голямо събитие беше Маратон Каланджа. 10-то издание в Синеморец. 2000 бегачи и колоездачи за един уикенд около 24 май всъщност дават началото на същинския туристически сезон. Събитие утвърдено в рамките на 10 години, но и всъщност даващо огромна, огромна стойност за Синеморец, но и не само. Проведоха се и други събития, детски футболен турнир с изключително много деца, изключително много отбори, както български, грандовете, Левски, ЦСКА бяха там, но имахме и представители на южната ни съседка Турция, турския Колос, Фенербахче и Галата Сарай участваха. Това са точно събития, които дават тази нужна добавена стойност, за която ви говоря. И понеже споменах детския турнир, в рамките на този мандат беше извършен ремонт и чисто ново игрище на стадиона. В момента се прави леко атлетическа писта около него. Нека да отворим скоба и да питаме, щяха ли да са възможни тези събития преди въпросните ремонти и случилите си инвестиции. Отговор, разбира се, е не. Да. Така че има стратегия, има мисъл за напред и чрез тези инвестиции, чрез тези подобрения, ние всъщност си залагаме за следващите години потенциала, който можем да разгърнем. Споменах спорт. Преди малко повече от седмица се случи моето любимо събитие Царево спортува. Събитие, за което всъщност съм си мечтал преди да стана част от екипа на общината и което провеждаме за себе си би казал, с лична емоция. Половен маратон, бягане, зумба на плажа, детски активности, уроци по сърф, мини-голф, 13 активности имаше общо. И наистина събитие, което всеки човек може да намери своята активност.
0: На различни възрасти.
1: Това, което най-ме радва, е, че участват цели семейства. Мъжът ще плува и ще бяга, дамата ще отиде на йога, зумба, децата на мини-голф и на другите детски активности. И в рамките на един уикенд хората идват и получават преживяване. Пак ще се повторя с тази дума. Изключително успешно издание. 170 човека за половен маратон в България е изключително много. Запознатите ще ме разберат, за който не е запознат, ще кажа, че само едно събитие в България половно събира повече хора, само че това събитие е с почти 90 годишна история.
0: Кое е то?
1: Маратон Галата Варна.
0: Да.
1: Галата Варна.
0: И вие вече се равнявате по него.
1: Да кажем, не е нужно да се състезаваме, но да кажем, че за само 3 години успяхме да направим нещо, което е страхотно. Другото голямо събитие, част от Царево спортува, беше Петка Мърън с подкрепата на бургаската организация на Петка Мърън. Това са безплатни, организирани събития, които се случват всяка събота тук в Бургас, както и в останалите големи градове. И след като тук се случва в събота, при нас се случва в неделя, хората идват, помагат ни и тази година медалите свършиха, таговете за времето свършиха, защото просто имаше над 270 участника.
0: Наистина впечатляващо.
1: Което и аз бих казал така, да.
0: Интересно е и повече туристи или местни жители се включват. Така опитвате ли се да се ориентирате за туристите ли е по-интересно или местните също?
1: Радващото е, че има и местни хора, но основната част са туристи. И пак ви казвам, това е събитие, заради което хората идват конкретно. Защото ще разгледаме половния маратон. Не става да си дошъл в Царево и устът някакво да правиш, да отидеш да плуваш 1600 метра.
0: Да.
1: Това е събитие, заради което хората наистина идват тук. И ако в първата и втората година имаш така повече хора, които идват, плуват и си отиват, сега хората остават, включват се на другия ден в бягането, включват се в другите активности, идват със семейството си.
0: Тоест вече е планирано това събитие, те са си го предвидили в отпуската, в ваканцията.
1: Точно, точно така.
0: И това е вашата цел.
1: Абсолютно. Абсолютно. Да. И отзвука, който получаваме всъщност е наистина, наистина страхотен. И аз съм човек, който е там и мен ми е достатъчно да видя очите на хората, така че...
0: И това ще са събития, които ще, със сигурност ще останат и до година, т.е. те вече са заложени трайно в спортния и в, културния календар.
1: Абсолютно. Едно
0: на
1: успешно
0: общината.
1: Събитие би било глупаво да се замете да. Под килима.
0: След като такъв интерес още от самото начало.
1: Абсолютно. Ще ви кажа нещо, което може да ви е интересно. В деня след Царево спортува, леко уморен, си казах, това става голямо събитие и става трудно. Един ден по-късно вече имах по-голяма, по-трудна за реализиране идея за до година,
0: да.
1: Която няма да разкривам, защото е рано.
0: Но отново е свързана с спорт,
1: отново,
0: с спортни събития.
1: Точно така.
0: Които отново ще съберат хората за преживяване, както да. Обичате да казвате.
1: Да. Друго събитие, да. За което нали, до сега говорихме какво се е случило, какво предстои. Много концерти предстоят, много музика, изкуство. Село Изгрев се намира на само 4 км от Царево, в Странджа. И всъщност след едва няколко дни ще посрещне Мария Илиева, Стенли.
0: Значи Мария Илиева преди да дойде в Бургас ще бъде в Царево.
1: След.
0: Т.е. след Бургас и морето.
1: Да, да до 8 август е събитието в село Изгрев. Фестивала се нарича Странджа Манджа.
0: Да.
1: И освен нали, ще запорев... Фестивала се нарича Странджа Манджа.
0: Да.
1: И освен, нали, ще започне с местни кулинарни

0: че сега продължава традицията явно и те си разпознават тази дестинация в своята програма и обичат да идват при вас. Така ли е?
1: Надявам се, че е така и вярвам, че е така. И какво... тук пак ще намесим това, което опитаме да изградим, бранда.
0: Да.
1: Освен, освен концертите и изгрев, за които споменах, всъщност има и други събития. Не може да не кажем Рибения фест, с който, нали, последното голямо събитие на лятото, около 6 септември по традиция се
0: кое
1: случва.
0: Издание е тази година? Той е вече по-дългогодишен и наложен,
1: абсолютно,
0: популярен.
1: Абсолютно наложен.
0: Фестивал.
1: Знаете, доста, от доста години се провежда. Има две паузи, два пропуска заради пандемия и природни катаклизми,
0: да.
1: Но това е устойчиво и разпознаваемо вече събитие. Там също ще има много звезди, включително и популярна гръцка певица. И вярваме, че ще бъде супер и тази година.
0: Това наистина е вече много чакано събитие. Да не говорим наистина, че към края на лятото, което пък е, предполагам, другата ви идея за удължаване на летния сезон, да предлагате също интересни събития, които да продължат да привличат хората и след август, дори септември, тази година, до кога ще удължите лятото? До кога се надявате така да
1: продължи? Септември месец е прекрасен месец.
0: Да,
1: ако времето позволи, реално наистина този месец има потенциал, но ние трябва да сме реалисти, изключително зависими сме от учебната година. Говоря не за Царево. Говоря за... Няма да бъде преувеличено, ако кажа за цялото на Черноморие, без да го делим на Южно и Северно.
0: Да, така е.
1: Така че реалистичното е това.
0: Реалистичното е това, но вие сте подготвени в община Царево да го разработите до съвършенство, до степен наистина, в която да се случат много събития и всички да бъдат доволни и щастливи. Аз много ви благодаря за това гостуване, защото община Царево е много близо до Бургас и много често ние отскачаме до там, било за събития, било за фестивали. Няма да пропуснем фестивал Лунар тази година, както и гостуването на големи звезди на Рибния фестивал. Аз лично съм всяка година. Така че благодаря ви за това, че представихте най-новите проекти на община Царево, както и културната и спортна лятна програма.
1: И аз ви благодаря.
0: Денис Диханов, заместник кмет на община Царево, беше в нашето предаване на Фокус. Желаем хубаво и успешно лято на община Царево, както разбира се и на цялото ни Черноморие. Устойчив и успешен туризъм. От нас довиждане и до нови срещи.
2: Предаването се осъществява по проект Sustain 2, модел за устойчивост в туризма на община Царево по програма Interreg VI Next BSB.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: go like Lupita's. I don't keep up with the Joneses, but I do know Catherine Zeta. I'm with Candace, TT, Timby, and Viola, mi amiga.
1: Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
1: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.
2: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

Чуйте музиката. Майя. Майя.

Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

all at once it came to me.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Terminology.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Два часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега. Сега.
2: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Петък, най-хубавият ден от седмицата, последният делничен ден преди уикенда. И то през лятото, когато ни очаква наистина хубави почивни дни край морето. Е, ще има дъжд отново в събота и в неделя. В неделя обаче ще бъде по-добро времето за плаж, няма да вали толкова. Сега ще видим повече от прогнозата. Внимавайте при движението по магистралите. Днес трафикът ще бъде много засилен, не само по магистралите, по всички пътища. Така че хубаво е в петък преди уикенда да си пожелаваме и наистина уикенд без катастрофи. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха отново жълт код в 10 области в страната. Бури, порои и рязко захлаждане. Това е прогнозата. Само че веднага казвам не при нас в Бургас. В петък от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд с грамотевици, интензивни, значително по количества валежи. Това сочи прогнозата. Синоптиците обявяват жълт